0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
3: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu, iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei de bani pachetul. La Auchan și pe auchan.ro.
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Bati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Auchan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Auchan. Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Auchan!
9: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruiete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
10: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
11: Cum poți face diferența între un conflict și o situație de bullying? Ești părinte și copilul tău vine acasă și îți spune că un coleg l-a supărat. Te întreb dacă este bullying sau este doar un conflict. Un conflict apare, de regulă, între copii care au o putere relativ egală și pornește de la o neînțelegere. Bullying-ul este diferit. Comportamentul este intenționat, se repetă sau are potențialul de a se repeta și există un dezechilibru de putere. Copilului este greu să se apere singur. Bullying-ul poate fi de la poreclire și umilire până la excludere, amenințări, răspândirea zvonurilor sau hărțuire în mediul digital. Așadar, nu orice ceartă este bullying, dar orice comportament care îl rănește pe copil merită luat în serios.
10: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
12: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt indicate pentru a monitoriza apariția cancerului mamar?
13: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. După vârsta de 40 de ani, prima investigație recomandată este mamografia, fiind și singura inclusă în programul de screening începând cu 45 de ani. În anumite situații, poate să fie recomandat și remeneul mamar, însă el nu se utilizează ca metodă de screening decât în cazul femeilor cu risc mare de apariție a cancerului mamar, spre exemplu purtătoare ale unor variante patogene ale anumitor gene descoperite în urma testării genetice.
12: Emisiune sponsorizată de Medicover.
14: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Beats Nața.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și ai zile în care simți că nu mai ai răbdare? Că oboseala te copleșește și că nu reușești să fii atât de prezent pe cât ți-ai dori? Poate ridici tonul, răspunzi mai aspru decât ai intenționat sau îți dai seama, la finalul zilei, că ai avut prea puțin timp cu cel mic. Atunci, acest mesaj este pentru tine. Pentru că o relație apropiată nu se construiește din perfecțiune, ci din prezență, autenticitate și reconectare. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem rămâne conectați cu cei mici, chiar și atunci când resursele noastre sunt limitate. Părinții au și ei emoții, nevoi și limite. Nu putem fi calmi în fiecare moment și nici nu putem răspunde întotdeauna exact așa cum ne-am dori. Important este să observăm ce se întâmplă cu noi și să învățăm să ne oprim atunci când simțim că ne pierdem răbdarea. Uneori, conectarea începe chiar cu o pauză, câteva respirații, un pahar cu apă sau câteva clipe în care ne adunăm gândurile. Putem să-i spunem copilului: sunt foarte obosit acum și am nevoie de un minut să mă liniștesc. Apoi vorbim. Astfel, îi arătăm că emoțiile pot fi gestionate fără să rănim relația. Iar dacă am ridicat tonul sau am reacționat într-un mod pe care îl regretăm, putem repara. Îmi pare rău că am țipat. Eram supărat, dar nu a fost în regulă să vorbesc așa. Prin aceste cuvinte, copilul învață că greșelile pot fi recunoscute, că relațiile pot fi reparate și că iubirea nu presupune perfecțiune. Nu ai nevoie să fii un părinte perfect. Ai nevoie să fii un părinte suficient de disponibil, care încearcă, observă, învață și revine către copil atunci când între voi apare o distanță. Dacă îți dai voie să fii om și cauți să repari momentele dificile, te felicit. Îi ofer copilului tău un model valoros de autenticitate, responsabilitate și grijă față de relație. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre imunitate.
1: Imunitatea este scutul invizibil care ne protejează zilnic. Ea luptă împotriva infecțiilor și ne ajută să ne recuperăm mai repede atunci când ne îmbolnăvim. În spatele acestui scut se află leucocitele sau globulele albe, mici eroi ai organismului. Când numărul sau funcția lor este afectată pentru o perioadă mai lungă, pot apărea infecții repetate, ganglioni măriți sau reacții exagerate ale corpului. În astfel de situații, este important să cerem sfatul medicului. Analize simple, precum hemoleucograma, electroforeza proteinelor serice și imunograma, pot oferi informații valoroase despre starea imunității. Să nu uităm, o imunitate puternică se construiește zilnic, prin alimentație echilibrată, somn suficient și un aport adecvat de vitamina C și D. Grija față de noi este grija față de ceilalți.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre bebelușul cu extra greutate, gras, frumos și sănătos, așa să fie, ne va explica invitata noastră, Raluca Chișu, manager Kineto Bebe. Bine ai revenit, Raluca!
2: Bine mă regăsesc!
1: Te referi la faptul că, în general, bunicii, nu? Așa consideră, lasă mama să fie gras, frumos, că sigur așa e sănătos.
2: Da, este vechea...
1: Sau nu? Și este... aleargă pe copii cu ultimul duminicat prin casă sau îi mai răsplătesc o bombonică, ceva cu un desert după ce au mâncat?
2: Așa este, este vechea poveste din popor, copiii trebuie să fie grași pentru a fi sănătoși. Din păcate, nu este neapărat așa. Este un mit pe care noi dorim să-l distrugem și cred că și această emisiune ne va ajuta foarte mult. Copilul cu surplus de greutate este un viitor adult cu probleme de sănătate, un viitor adolescent cu probleme atât de sănătate cât și de integrare socială. Nu dorim să facem acest lucru și chiar de mic, de bebeluș, trebuie să avem grijă de copii, să nu existe un surplus de greutate.
1: Și știi că mai este un alt mit, lasă-l că e mai pufos, așa mai rotunjor, mic, are de unde să dea jos, că pe urmă o să se deșire când crește, când se înalță.
2: Așa este, sau are de unde să slăbească atunci când răcește și nu mai mănâncă, când se îmbolnăvește. Nu, acestea sunt mituri, ele vin dintr-un trecut al nostru ca popor, în ideea în care mai de mult copiii sănătoși sau copiii care aveau părinți cu posibilități financiare erau și grăsuți, și atunci un copil grăsuț însemna că ai bani, poți să-i dai de mâncare și astfel îți arată un statut social altul decât un copil care nu are mâncare și este foarte slab. Nu mai suntem acolo, nu mai încercăm să facem aceste lucruri. Copiii cu surplus de greutate sunt copii care dezvoltă probleme de sănătate foarte mari. Vorbim aici de cazuri de diabet în copilărie, de probleme de tensiune chiar în copilărie și la fel

0: Probleme foarte mari de motricitate, iar problemele de motricitate se pot vedea și la bebelușii cu surplus de greutate. În general, copiii cu surplus de greutate sunt copii care au un retard în dezvoltare motorie și noi în centru aici îi vedem. Explicăm părinților greșeala și încercăm să găsim o soluție împreună.
1: Chiar dacă vorbim de bebeluși, deci copii mici, dacă au kilograme în plus, și în cazul lor ar fi utilă mișcarea, anumite exerciții. Ce faceți concret? Cum lucrați cu ei în centrul vostru?
0: Exact, exerciții de dezvoltare motorie și mai ales o stimulare activă. Atât în centru învățăm și părinții cum să se joace cu ei, iar combinat cu un regim alimentar foarte corect, ținut acasă, nu spun strict, ci doar corect, în ideea în care nu mâncăm tot timpul, nu ciugulim tot timpul, nu stăm tot timpul la sân sau cu biberonul în gurița copilului doar ca să se liniștească. În centru facem activități de dezvoltare motorie copii în funcție de vârsta lor cronologică și pentru că, în general, copiii cu un surplus de greutate dezvoltă probleme de motricitate, noi încercăm să nu ajungem la aceste probleme și să-i pregătim sănătos de a se ridica în picioare și de a face primii pași foarte siguri pe ei.
1: Că vorbim de copii un pic mai mari, un an, doi ani, sau bine, asta e vârsta la care încep să facă primii pași și să devină sigur pe
0: ei? Exact, acesta este fix vârsta între un an și doi ani. Aici începem să facem primii pași, începem să pășim peste anumite obstacole și aici trebuie să fie sigur pe ei să câștige un echilibru bun și un tonus muscular bun.
1: Și dacă ne referim la copilași un pic mai mari, 3, 4, 5 ani, lucrați și cu ei? Sau?
0: Da, noi lucrăm cu copiii în general înainte de a începe un program sportiv. Înainte de a face un sport, ei intră într-o cură de kinetoterapie, în ideea în care îi pregătim să poată să facă față la efort, să poată să facă față la sport în echipă, pentru că, în general, copiii cu surplus de greutate, ei nu sunt pregătiți și intră în niște echipe care deja sunt formate, sportul este aproape de performanță și le este foarte greu, iar primul pas și cel mai ușor este să renunțe.
1: Da, din păcate, și nu ne dorim să renunțe.
0: Nici într-un caz.
1: Ne dorim, poate, să piardă din kilogramele în plus.
0: Și cu ajutorul sportului.
1: Cu ajutorul sportului, exact, și să aibă o dezvoltare armonioasă.
0: Așa este.
1: Mulțumim pentru sfatul, Raluca, și te așteptăm să revii. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei de bani pachetul. La Oșan și pe oșan.ro.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
10: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
11: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Premierul desemnat Luca Niculescu a scris într-o postare online că noul program de guvernare va susține persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare. Programul va include soluții pentru majorarea pensiilor mici, dar prevede și reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare, cu un calendar adaptat posibilităților bugetare. Între timp însă disputa politică continuă, președintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe liderul PNL că tratează cu ironie blocajul economic și a cerut din nou intrarea liberalilor la guvernare, iar Ilie Bolojan a respins o nouă colaborare cu Socialdemocrații, susținând că formațiunea sa ar fi folosită doar ca paravan pentru eventuale eșecuri economice. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulației virusurilor în comunitate, în condițiile în care doar aproape 7% dintre români s-au imunizat anul trecut, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Medicii atrag atenția că protecția se instalează în aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare, iar gripa poate provoca forme severe, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și pacienților cu boli cronice. Vaccinul este gratuit pentru aceste categorii, precum și pentru femeile însărcinate și personalul medico-sanitar conform legii. Conflict pentru viitorul buget european, iar România ar putea fi direct afectată. Președinția irlandeză a Uniunii vrea o reducere de 8% față de propunerea Comisiei pentru următorii 7 ani. Alte țări în frunte cu Germania vor un buget și mai mic. Franța, în schimb, militează pentru o creștere a finanțelor comunitare. Împreună cu alte 17 state beneficiare ale fondurilor europene, România se opune tăierilor. La final, datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni. Temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă, doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, dar și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură, se vor acumula cantități importante de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar de 40-50 de litri. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt posibile și lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea, iar minimele între 3 grade în vestul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În București vremea se răcește semnificativ, cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor ajunge în general la 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe parcursul zilei, maxima va fi de 15-16 grade, iar minima de 90 grade. La Iași vor fi 15 grade, la Suceava 14 grade, la Constanța 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Iți bici-neața!
1: Obici bici-neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM. Este 12 octombrie, este luni, a început o nouă săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi. Iată-i pe extraterestrii voștri preferați, uite-l pe bicicul albastru. Bună, bițică!
1: Bună, Andrei!
2: Bună, Iți!
0: Bună, Andrei!
2: Ce faceți, prieteni?
1: Super!
0: Excelent!
1: Iți are mucișori!
2: Văd!
0: Hei! Dar sunt drăguți! Oh. Pentru că sunt ai mei!
2: Bine!
1: N-au cum!
0: Hei!
2: Mă rog, dar nu-i nimic drăguț la asta.
1: Da.
0: Păi dacă eu sunt drăguță, răceala mea...
2: Înseamnă că totul la tine e drăguț? Am
1: da.
0: Mă rog, nu despre asta vorbim astăzi.
1: Sper!
2: Așa am dorit și eu, da. Să-mi chem subiectul.
1: Dar tu ce faci?
2: Foarte bine.
1: Hei!
2: Păi ce faci, mă, din mine? Ce?
1: Dacă toată lumea face bine, să începe Ițibițineața.
2: Începe imediat, înainte de toate, să hotărâm ce facem. Vă spun eu, partea a doua, facem și oala de supereroi Ițibiții învață oul pe găină.
1: Păi cine avem?
0: Ce tare!
2: Facem cunoștință cu Ovidiu.
0: Ovidiu?
1: Wow, un prieten!
2: Dar, până vine Ovidiu, noi ce facem cu copiii care ne ascultă?
0: Păi, eu vorbim cu ei.
2: Ce, ți-am dat greu? De ce ai făcut așa?
1: Mă gândesc.
2: Că despre ce vorbim cu ei?
0: S-a dus vacanța de iarnă, de vară.
1: Are mucijori.
0: Și mai e ceva până la vacanța de iarnă. Așa că hai să călătorim.
2: Ha?
1: Să călătorim?
0: Da.
1: Stai că eu cred că înțeleg ce vreau să zic. Adică...
2: N-a zis nimic foarte complicat. Vreau să călătorim. Dar unde?
1: Băi, unde vrea fiecare. Adică... Adică cel mai simplu, ce țară ai vrea să vizitezi și de ce?
2: De ce?
1: Ce? Păi cum de ce? Uite, eu de exemplu vreau să mă duc în Veneția să mă plimb cu o gondolă, un gondolier, să-mi cânte și eu să mă bucur de ce văd. Și gata. Da, asta neapărat.
0: La
1: și zic, asta îmi cânti.
0: E bela.
2: Și în ce limbă îi spui?
0: Shantame.
1: Șantate. Nu știu, mă mai gândesc. Eu cantare, o să la
0: cantare,
1: mio.
0: Cantare.
1: Și gata, înțelege.
2: Una canțonetă.
1: Una canțonetă.
0: E un șanson.
2: Așa, bine.
1: Și nici nu trebuie să explic, încep eu și cânt. O să la mio. Acum tio.
2: Tio?
1: Da, nu știu dacă așa e. Tu iară cu degetul.
0: Garson.
1: Amigo.
2: Ok. Bine, prieteni, atunci vă urăm să aveți o săptămână superbă la școală, la grădini și la serviciu. Rămâneți pe Ițibiții FM, suntem aici până la ora 9 și astăzi vrem de la voi să ne spuneți pe WhatsApp la 0725 300 700, ce țară, ce loc vreți să vizitați și de ce. Hai să dăm drumul și noi motoarelor ca să plecăm în călătorie.
1: O să lăbiu.
2: Uite ce motoare muzica are.
0: Interesant.
2: A început Ițibiții?
0: Neața!
3: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului atunci când spun ce gândesc.
4: Școala de supereroi Ițibiții.

0: Cici, neața.
1: Și Ici, Bici, neața.
2: Neața, prieteni.
0: Prieten pământean, tu ce țară ai vrea să vizitezi? Dar și ce?
1: Vezi? Poate că ai vrea să vezi un parc de distracții, poate că o atracție turistică. Poate că pur și simplu vrei să te plimbi pe străzile din Paris și să vezi cum e viața.
0: Dar poate cu o Camila prin deșert.
1: Sau să bați la tobe prin Africa.
0: Asta cred că mi-ar plăcea.
2: Bun, hai să vedem. Ia, ce mesaje ne-ați trimis, unde plecăm? Avem timp sau pe mai plecăm?
1: Normal.
3: Bună dimineața, Iți, bună dimineața, Bici, bună dimineața, Andrei.
0: Bună!
3: Eu sunt Denis din București și am 8 ani și eu vreau să mă duc în Laponia pentru că vreau să văd eu Moș Crăciun. Da. Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
2: La asta nu mai trebuia la, explicația, nu?
1: Nu.
2: Când auzi Laponia.
1: Nu.
2: O să vină pe Iți, Bici, FM, dar mai la iarnă, mai așteptăm un pic.
1: Bună!
4: Sunt Mara și ce-aș alege eu, o țară mai întâi, este Spania. Și de ce? Pentru că e o țară foarte frumoasă. Pa!
2: Okay.
1: Spania. Ok.
5: Spania. Bună, Bici, bună, Andreea, sunt Matei din Iași, am 8 ani.
1: Bună.
5: Și ce... Unde aș vrea eu să călătoresc, în ce țară ar fi să călătoresc? În Italia, pentru că îmi place foarte mult italiană
1: și
5: învăț deja pe Duolingo. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Da,
0: bravissimo.
2: Certo.
1: Si.
6: Bună, sunt Eva din București. Bună, am 8 ani, iar eu aș vrea să vizitez Spania, deoarece acolo stă verișoara mea, mătușa și unchiul, pupici.
1: Bravo. Ok, deci ai rude.
0: Are clar la cine să se ducă, e tare.
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Sofia, am 7
1: bună,
7: ani
1: Sofia.
7: Și ce țară aș vrea eu să vizitez este Maldive, pentru că este foarte frumos și îmi place foarte mult, pentru că are palmieri, plajă frumoasă, bărci. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu șlipici. Și mulțumesc pentru iepurașul Izzy.
0: Ha!
2: Mare
0: bravo,
2: drag.
0: Ajuns la tine!
1: Ce mă bucur!
8: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Eri din Corbeanca, am 10 ani, iar eu aș vrea să mă duc în Anglia, la studiourile Harry Potter, pentru că acolo s-a filmat și îmi plac foarte mult și cărțile și filmele. Pa!
1: Da, și eu aș vrea.
0: Știu.
1: Deci, prietene pământean, în ce țară ai vrea să mergi, ce ai vrea să vezi acolo? Așteptăm răspunsul tău printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Kitsy Bizi aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
4: Reciclarea, eu cred că înseamnă să protejăm natura.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITVT FM, este 7 și 27 de minute și sunteți la ITVT Neața, săptămână frumoasă să aveți și să rămâneți alături de noi.
1: Și călătorim cu gândul unde vrem, dar vrem să știm și de ce. Adică, în ce țară ai vrea să... ce țară ai vrea să vizitezi și de ce? Ce să vezi acolo, ce să faci acolo?
2: Bună, Biții, bună, Iții, bună, Andrei.
1: Bună,
2: eu
1: bună.
2: Sunt Antin din Nașa Șosan. Și în ce țară aș vrea să călătoresc? Ar fi în Italia, fiindcă am fost la Sicilia, am văzut vulcanul și la școală am văzut italiană. Pa! Copiii, ce-ați rămas sănătoși!
1: Super!
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Ciao.
3: Eu sunt Stefan din Stefnicul și am 7 ani. Și ce țară vreau să vizitez este China, pentru că acolo are foarte multă tehnologie, pentru că mie îmi place robotica și acolo au tot felul de chestii, roboți și alte minuni. Și de aceea vreau să merg în China.
1: Îți doresc să ajungi în China,
4: acolo unde îți dorești.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andreea, sunt Alexandra de Slatina și am 7 ani. Și, deci, și în ce țară aș vrea să călătoresc? În Franța, fiindcă acolo locuiește mătușa mea. Și aș vrea să mă duc în fiecare zi la Disneyland, în Paris și la Tour Eiffel. La revedere!
1: Okay. În fiecare zi?
6: Bună, Biții, bună, Biții, bună, Andreea, sunt Dana, din Constanța. Am 7 ani și în ce țară aș vrea să călătoresc eu este în Germania, fiindcă acolo stau nașii mei. Pa!
0: Uite, vor să se ducă și la rude.
1: Păi da.
4: Ok.
7: Bună, Isi, bună, Isi. Bună,
1: bună.
4: Bună!
7: Eu sunt Rafael din București, am 6 ani și țara pe care vreau să o vizitez e Argentina.
4: Pentru
7: că vreau să-l
4: întâlnesc
1: pe
7: Lionel Messi.
8: Am înțeles Lionel Messi.
1: Și eu.
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Salut. Eu sunt Tudor din Florești. Și eu aș vrea să călătoresc în Japonia ca să mă duc la parcul de distracții numit Nintendo Land. Și vă salută și verișoara mea, Ilinca.
1: Salut. Bună, Ilinca.
8: Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Super. Păi și Linca unde vrea să meargă?
9: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Sunt Nectarie din Suceava, am 6 ani. Și în ce țară aș vrea să călătoresc este Turcia, pentru că mi-a plăcut foarte mult acolo când am mers la mare și vreau să mai merg o dată. Pa!
1: La mare.
4: La mare în Turcia, i-am zis.
10: Cunoscut delfinii.
11: Bună! Eu sunt David.
1: Bună!
11: Și o să merg în Zanzibar.
1: Wow!
11: Să noc cu delfinii.
1: Tare!
12: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Patrick din București.
1: Bună, Patrick.
12: Am 7 ani. Și ce țară vreau să călătoresc eu este Anglia, că este o prietenă de-a mea în Anglia.
1: Aha.
12: Hai, Bici, da, Iți, ba, Andrei.
1: Anglia. Bun.
0: Tu nu vrei să-ți cunoști cu delfinii chiar?
4: Da, ba da.
0: Și de ce nu te duci?
4: Vreau

0: și să călăresc căluți și să mă plimb prin pe munte, vreau să not și în mare. Cum poți să faci o alegere când ai toate posibilitățile astea?
1: Păi faci ce poți din ce vrei, hai.
2: Vrei bițicul delfinii?
1: Un picuț, da.

0: aleatoriu?
1: Cu trenul, cu ce?
0: Cu avionul, cu ce? Asta e cel mai puțin important.
1: Da. Hai să vedem unde ajungem. În ce loc.
2: Ciao, bicicioare, eu sunt Tatăl Sibiu, 7 ani și unde vreau să fiu în Germania, la Europa Park. Pe topogane cu apă și vreau la Europa Park în Germania, mai ales la școala germană și în clasa germană.
3: Wow!
2: Paisi, pabi, cipanda.
0: Adică el este în clasa germană și...
3: Da.
0: Ok.
3: Foarte tare, bravo.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Augustin din București.
3: Bună.
4: Am 8 ani, iar în ce țară aș vrea eu să plec este Coreea de Sud, pentru că vreau să văd cum arată casele din Coreea.
1: Casele?
4: Casele vechi.
3: Da, casele.
4: Okay. Casele alea cu... Pa, Andrei, și vă rog să puneți dai, dai.
1: Credeam că vrea să vadă formațiile astea, ceva chetsai sau ceva.
5: Bună, Iti, bună, Andrei!
3: Bună!
5: Eu sunt Sorin din Constanța, am 8 ani și în ce țară vreau eu să merg în Germania, pentru că la școală învăț germană. Pa, pa!
1: Wow. Să-și testeze abilitățile lingvistice.
3: Păi da!
6: Iti, bună, Bici, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Olivia din Constanța, am 9 ani.
3: Mulțumesc!
6: Iar... țara în care vreau să călătoresc este Paris, pentru că îmi doresc foarte mult să gust pâinea
1: la aceea baguette
6: lungă și să vă turnu Eiffel. Pa, pușcă-sclipit!
0: Bici!
7: Bună, Iti, bună, Bici, David din București.
3: Bună, David, bună!
7: Am 4 ani și... și orașul din România Nia Oradea, vreau
3: Oradea
7: să fie Oradea și să
0: vrei
7: merg cu tramvaiele.
3: Și la băile Felix, să te bălăcești în apă caldă.
1: Vreau Oradea cu tramvaiul, bine.
3: Ce drăguț.
8: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
3: Bună,
8: Teodora, din Iași, am 7 ani. Și ce loc și ce țară vreau să... vizitez eu, este capitala Italiei, adică Roma, și vreau să vizitez Coloseul. Și de ce?
3: Bun.
8: Pentru că acolo se băteau...
0: Gladiatorii,
8: pa!
3: Da.
0: Ok!
3: Păi și eu vreau și asta!
1: Să vezi Coloseul?
3: Da!
1: Niște pietre!
3: Și ce?
0: Nu! Au valoare istorică, Andrei!
1: E cam drăpânată clădirea, nu știu, nu a lucrat-o bine.
3: Bună,
9: bună,
1: Iti,
9: bună,
1: Obiție.
3: Bună.
9: Bună, Andrei,
3: bună.
9: Eu sunt Luca și unde aș vrea eu să merg este în Portugalia ca să văd pe Ronaldo. Pa.
1: Pa.
0: Ok.
10: Bună, Iti, bună, Obiție, bună, Andrei. Eu tot la în Constanța.
0: Bună,
10: am 6 ani. În ce țară vreau să locuiesc eu?
3: Este... locuiești?
10: Argentina, că-mi place, că vreau să-l văd pe Messi. Papa, Iti, papa, Pici, okay. Papa, Andrei.
3: Pa, prietene.
10: Picior pe obraz. Fericit.
1: Argentina.
11: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
3: Bună.
11: Sunt Casia din București. Am 9 ani. Și în ce țară aș vrea eu să merg? Ar fi Turcia, pentru că pe munții Ararat se zice că se mai vede arca lui Noe.
3: Wow!
0: Ok!
3: Uite câte informații am aflat. Dar tu, prieten pământean, ce țară ai vrea să vizitezi? Și de ce? Ce vrei tu să vezi acolo?

0: Gangnam Style.
1: Ia să ascultăm. Unde vrea prietenul pământeanu să meargă, în ce țară și de ce? Ce să viziteze acolo? Pe cine să vadă?
2: Bună dimineața, Ițipiță și Andrei, eu sunt Anastasia Martin, am 8 ani, sunt de la București și eu, dacă mi-aș alege o țară unde să plec, ar fi China, pentru că acolo, în filmul K-pop, erau Rumi, Zoe și Mira.
3: Da, dar ei sunt în Corea, nu? Corea de Sud.
2: Bună dimineața, Ițipiță și Andrei, eu sunt...
3: Pardon. Așa.
4: Bună, Iți, bună, Piți, bună, Andrei, bună, eu sunt Timea din Târgoviște, am 10 ani și eu vreau să călătoresc în Anglia pentru că acolo este unchiul meu și mami mi-a promis că o să ne ducem în Anglia. Pa, Iți, pa, Piți, pa, Andrei.
1: Bravo. Okay. E foarte tare că ai unde să stai. Dacă te duci în vizită, eu au.
3: Transportul și cazarea sunt cele mai scumpe, nu când călătorim.
1: Da.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Calina din Constanța, am 7 ani și mi-aș dori să călătoresc în...

0: Aș vrea, că e trecut și cred că mi-ar plăcea să merg acolo. Pentru că știu că e Big Bang-ul și toate astea și aș vrea și o să le văd.
1: Big Ben, nu Bang.
2: Big Ben, ha. Da.
3: Da.
0: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Mina din București. Am 8 ani și țara în care aș vrea eu să călătoresc este Danemarca, fiindcă aș putea călători pe Atlantic și aș putea privi căsuțele colorate.
2: Mm-hmm. Ok.
1: Pentru arhitectură.
3: Da.
4: Uite, mamă.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Maria din București, am 7 ani și ce țară aș vrea eu să vizitez ar fi America. Și de ce? Pentru că vreau să vizitez New York-ul. Pa, pupici cu sclipici, puteți spune, vă rog, melodia Gabi Bear?
1: New York.
3: Și tu vrei la Hollywood?
1: Eu da.
2: Da.
1: La domnul Scorsese.
6: Bună, Iți. Ha. Bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Din București, am 5 ani. Și ce țară vreau eu să vizitez? Fi Cehia, că vreau să văd grădina zoologică din Praga.
3: Aha. Tare.
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Radu din Cluj,
3: bună, Radu.
7: Am 7 ani și ce țară aș vrea să vizitez eu este Portugalia, pentru că pot să îl văd pe Ronaldo și pot să vizitez atracțiile de pe lângă oraș. E foarte fain. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei!
3: Pa!
2: Pa, pa!
1: Pa, pa!
3: Îmi place pe unde vor să călătorească prietenii pământeni.
1: Da, doar că Ronaldo nu e în Portugalia acum.
3: Unde
1: e? Prin Spune Arabia unde? Pe undeva.
2: Bine.
3: Bine, o să poate să-l vadă la un meci în țara lui, la el acasă. La
1: un meci al naționalei.
3: Un meci al, da, exact.
1: Am înțeles.
3: Tu, prietene pământean, unde ai vrea să călătorești? În ce țară? Adică și de ce?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța pentru Sănătate.
2: Cum vă simțiți astăzi, copii? Tudor, ești tăcut. Poți să ne spui de ce?
3: Sunt trist. Am uitat caietul de teme acasă.
2: Îmi pare rău că trăiești o astfel de emoție. Dar să nu uiți că întotdeauna există o soluție. În cazul acesta, poți să prezinți mâine tema de azi. Și pentru că am pronunțat cuvântul emoție, îmi puteți spune ce fel de emoție este? Plăcută sau neplăcută?
3: Neplăcută.
2: Așa este, într-adevăr. Uite, eu și colegii tăi te vom ajuta să te simți mai bine, pentru că ne pasă de siguranța ta emoțională, pentru că noi am învățat ce este empatia.
1: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când dansez pe ritmul unui clopoțel.
3: Scoare de supereroi, Itzy Bitsy.
4: Itzy Bitsy. Bing bing bam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
5: What's going on?

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ițibiții. Premierul desemnat Luca Niculescu a scris într-o postare online că noul program de guvernare va susține persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare. Programul va include soluții pentru majorarea pensiilor mici, dar prevede și reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare, cu un calendar adaptat posibilităților bugetare. Între timp însă disputa politică continuă. Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe liderul PNL că tratează cu ironie blocajul economic și a cerut din nou intrarea liberalilor la guvernare, dar Ilie Bolojan a respins o nouă colaborare cu socialdemocrații, susținând că formațiunea sa ar fi folosită doar ca paravan pentru eventuale eșecuri economice. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulației virusurilor în comunitate, în condițiile în care doar aproape 7% dintre români s-au imunizat anul trecut, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Medicii atrag atenția că protecția se instalează în aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare, iar gripa poate provoca forme severe, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și pacienților cu boli cronice. Vaccinul este gratuit pentru aceste categorii, precum și pentru femeile însărcinate și personalul medico-sanitar conform legii. Conflict pentru viitorul buget european, iar România ar putea fi direct afectată. Președinția irlandeză a Uniunii vrea o reducere de 8% față de propunerea Comisiei pentru următorii 7 ani. Alte țări, în frunte cu Germania, vor un buget și mai mic. Franța, în schimb, militează pentru o creștere a finanțelor comunitare. Împreună cu alte 17 state beneficiare ale fondurilor europene, România se va opune tăierilor. La final, datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni. Temperaturile maxime se mențin apropiate de cele din ziua precedentă doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, dar și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură se vor acumula cantități importante de apă, de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar de 40-50 de litri. La munte, la altitudine peste 1500 metri, sunt posibile și lapovițe și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea, iar minimele între 3 grade în vestul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În București vremea se răcește semnificativ, cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor ajunge în general la 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, maxima va fi de 15-16 grade, iar minima de 9-10. La Iași vor fi 15 grade, la Suceava 14 grade și la Constanța 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă ițibiți-neața.

0: Bici-bici neața!
1: Bici-gi neața!
2: Neața, bună dimineața!
0: Salutare, bună tuturor! Este 12 octombrie și astăzi vorbim despre călătorii în colțuri îndepărtate ale lumii.
1: Alea de vis.
0: Adică te-am întrebat, prietene pământean, unde, în ce țară ai vrea să călătorești și de ce, bineînțeles.
1: Ce vrei să vizitezi acolo?
3: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Călin din Ploiești. Am 7 ani și în ce țară aș vrea eu să merg? În Portugalia, ca să-l văd pe Cristiano Ronaldo. Pa, Iți, pa, Bici.
4: Bună, Andrei, eu sunt Cezar, am 6 ani. Și ce aș vrea eu să... În ce țară vreau eu să plec? Este Africa de Sud, că vreau să văd animalele de acolo. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei, și puteți să puneți muzica analog. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
5: Africa de Sud...
6: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Suntem din Otopeni, am 5 ani și unde aș vrea să călătoresc este în Coreea. Și pentru că în Coreea este aproape din serviciul lui mama. Și aș vrea să le văd pe fetele de Mohantas. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
5: Pa.
0: Pa, pa.
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Aron, am 7 ani. Și aș vrea să călătoresc în Bulgaria. Din cauza că îmi place valurile mari care... Când vin în mine, mă duc un pic mai departe și asta îmi place să... Îmi place să mă aud.
0: Ok, deci îți place la mare în Bulgaria.
1: Da.
8: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Ce vrea eu să... În ce țară aș vrea eu să călătoresc? Ar fi Brazilia, ca să văd un meci cu Neymar. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa, pa.
1: Uite, ce de țări.

0: doot doop. Ok, prieteni, hai să mai ascultăm câteva mesaje să vedem în ce locuri vreți să mai călătoriți. Ia să vedem.
1: În lume.
0: În lume, oriunde.
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Medea și am 6 ani, eu v-am răspuns la 4 ani și ce țară mai vreau să merg este Polonia, pentru că am avut un loc de joacă mare și mai vreau să merg la el. Pupici, pa! Bine, poți să pui, te rog, dai-dai?
3: Dai-dai!
4: Andrei!
3: Avem dai-dai!
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună,
3: bună,
5: bună, Tala din Iași. Am 5 ani și unde vreau să merg eu? Să călătoresc în Laponia să văd lenii lui Moscluciun. Lui Moscluciun și Spirul Dusii. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupiți cu scripii, la blas fericiți.
0: Pa,
3: mulțumim! În Laponia cred că vor toți pământenii.
0: Extratreștri vor în Laponia?
3: Ha, ha.
4: Da, normal!
3: Ha, ha.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
3: Bună!
6: Eu sunt Eliza și am 8 ani și țara în care vreau să merg e Franța. Pentru că vreau să-i văd pe Buburuza și Mata Noir.
4: Ok!
0: Bine, prieteni, în câteva minute începem școala de supereroi. Țibiți învață oul pe găină. Vine Ovidiu imediat în studio, așa că vă invităm să rămâneți pe Țibiți FM.
3: Da, da, da, da.
7: Sunt Tudo și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat. Școala de supereroi Țibiți.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
2: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
4: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Piu, piu, pe pe pe pe. Piu, piu, piu.
1: Bună dimineața, prieteni, mirea zinei pe ITBC FM. Este luni, așa că avem un nou ou al săptămânii. A început școala de supereroi ITBC, învață oul pe găină. Suntem la ediția cu numărul 12 și suntem la modulul 2, când copiii vin în studiourile noastre să facă emisiuni cu supereroilor preferați. Iar astăzi, doamnelor și domnilor, facem cunoștință cu al doilea ou din sezonul acesta, cu domnul Ovidiu Mutescu. Ovidiu, salut!
2: Salut!
1: Ce faci, Ovidiu?
2: Bine!
1: Te bucur că ești aici?
2: Da.
3: Și noi.
4: Păi ce mai ne-am îmbrietenit?
1: De ce te-ai așezat lângă cel albastru?
2: Pentru că îmi place de el și e amuzant.
4: Suntem băiaci. De ce vrei să discute cu Itzy?
1: Cum adică? N-are ce să discute cu Itzy?
4: Da, ba, da, da, mai încolo.
1: Bine, el este Ovidiu, o să fie toată săptămâna aici alături de noi și acum facem cunoștință cu el. Pe Facebook găsiți și filmul lui de prezentare. Hai, că eu îl cunosc, discutați voi cu el.
4: Prietenul meu pe veci, Ovidiu, cum a fost în primul modul la școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină?
2: Frumos!
4: Adică?
2: Mi-a plăcut că am putut să vorbesc la microfon, mi-a plăcut că m-am învățat să folosesc mixerul.
4: Wow! Ți-a plăcut în borcan? Știi ce e la borcan?
2: Nu.
4: Acolo unde te-ai dus să înregistrezi. A fost tare?
2: Da.
4: Da? Ți-a dat multe teme, domnul?
2: Nu.
4: Care? Păi ți-a dat vreo temă pentru acasă?
2: Nu.
4: Păi așa știam și eu, că e singura școală gratuită și e școala aceea în care nu primești nicio temă și tot ce înveți, înveți cu ușurință, pe înțelesul tuturor și prin joacă. Nu?
2: Da.
4: Ai râs?
2: Da.
4: Yes!
3: Ți-ai făcut și prieteni noi?
2: Da.
3: Super.
4: Bravo. Și dacă ar fi să recomanzi altui prieten sau unei prietene, ce ai zice? Hei, eu știi ce? Eu îți propun să te duci la școala de supereroi Itzy Bitzy, învață oul pe găină, că acolo...
2: Da, zice așa.
4: Că acolo ce? Ce ai zice?
2: Acolo este foarte frumos și pot învăța să vorbesc la radio prin joacă.
4: Ce tare! Așa e, tot ce mai?
3: Tu dacă ai avea emisiunea ta la radio video, despre ce ai vorbi?
2: Despre fotbal.
4: Eu, e fotbalist.
3: Uite, să știi că astăzi am întrebat pe prietenii noștri dacă ar merge într-o țară unde ar vrea să meargă și au zis mulți că vor să meargă în Argentina să-l vadă pe Messi.
4: Cam și tu.
2: Da, eu am vrut să merg în Dubai, dar mi s-au anulat biletele, dar am mai mers o dată.
4: Păi și pe cine să vezi acolo sau de ce? Ce vrei să vezi?
2: Păi vreau să mă duc la Legoland.
4: Ah, explicabil. Dar ai și tu un fotbalist preferat?
2: Da, Ronaldo.
4: Ha. Și tu pe ce post joci?
2: Eu la fotbal joc pe post de fundaș și mijlocaș.
4: Wow, și atacant ai vrea?
2: Da, aș vrea.
4: Și portar ai stat vreodată?
2: Nu, că nu sunt bun de portar și mie nu-mi place.
4: E plictisitor.
2: Da.
4: Da, mă gândeam eu.
2: Că odată un băiat de la fotbal a zis că doar am stat în poartă, eu n-am făcut nimic, n-am transpirat.
4: Bun. Și vrei să faci fotbalul de performanță? Înțeleg că joci la un club de fotbal. Wow. De când?
2: Am jucat la încă un club de fotbal, dar acum am mutat la altul. Și joc de, nu știu,
4: de vreo 2 ani.
2: Nu, de...
4: 1.
2: De o săptămână.
4: Aha, doar, bravo.
3: Ok, te-ai mutat în altă,
4: da,
3: altă echipă, nu?
4: La alt club.
3: Ok.
4: Foarte tare, bravo.
1: Bun, sunteți pregătiți să începem și noi, că avem niște treburi de făcut.
4: Aha.
1: Ești gata?
2: Gata.
1: Ovidiu?
2: Da.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Provocările de creativitate ale lui Itzy.
3: Ovidiu, provocările de creativitate sunt niște întrebări, să știi, la care tu n-ai cum să-mi dai un răspuns greșit. Da? N-ai cum să greșești, tot ce-mi spui tu este în regulă, bine?
2: Da.
3: Ok. Eu știu că tu, pe lângă fotbalist, vrei să ajungi și cântăreț.
2: Da.
4: Oh!
3: Tare! Ok, atunci hai să vorbim un pic cum ai putea să le îmbini. Cum ar fi să ai și un spectacol și un meci? Sau tu să cânti la pauză?
2: Frumos!
3: Dacă ar fi tu să organizezi un spectacol, cum ar fi?
2: Frumos, ar fi... ar da cu foc la final, ar fi fum și ar fi într-un parc spectacolul.
3: Pe o scenă?
2: Da.
3: Ce decor ar avea scena?
2: Cu flori, cu mașini și cu copaci.
3: Astea îți plac ție?
2: Nu chiar, aș vrea și minge de fotbal, dar... da, mingile.
3: Cum s-ar numi spectacolul ăsta?
2: Spectacolul decorat.
3: Decorat?
2: Da.
3: Și tu ce o să cânti acolo?
4: Imnul.
2: Da.
3: Păi care imn?
2: O să-mi inventez un imn pentru genul ăsta de spectacol și o să cânt.
3: Ok. O să ai cânti într-o trupă sau...
2: într-o trupă o să cânt.
3: Ce instrumente o să mai fie?
2: Trompetă, saxofon, harpă.
4: Wow!
3: Ok? Harpă, wow!
2: Și fluier.
3: Fluier, ok. Tu ai cântat și la un instrument pe lângă că o să fii solist?
2: Da, aș cânta la microfon și la... tobe.
4: Wow.
3: Cum ar suna o melodie?
2: Da, și așa cu tobe. Una doar cu tobe, una mai așa.
3: Și din voce?
2: Așa, o să zică: imnul decorațiunilor de la spectator.
3: Hei, sună ceva. Te-ai gândit să te faci compozitor?
2: Da?
3: Da.
4: Păi iarăși cam bune cântece.
3: Păi ia uite, Biții, creează cântece, creează spectacole. Cine ai vrea să vină să te vadă?
2: Toți colegii, oameni mari, adulții.
4: Eu și eu.
2: Da, și tu.
3: Ok, să fie multă lume?
2: Da, multă.
3: Nu să ai emoții?
2: Nu.
3: Cum o să faci să scapi de emoții dacă totuși le ai?
2: Păi...
4: cum te-am curățat eu azi de emoții? Ții minte și...
2: da.
4: Așa. I-am strâns toate emoțiile, le-am aruncat pe jos și le-am călcat în picioare. Și gata. Sau le scoți pe geam afară. Pif.
3: Spectacolul decorațiunilor. Păi și... a, ai zis că o să fie într-un parc, nu?
2: Da.
3: În ce parc?
2: În parcul Iorei.
3: Ok, pe o scenă mare.
2: Da.
3: Toată lumea e invitată.
2: Da.
3: Ce tare. Ok, și ai și o trupă, ai și dansatori?
2: Da.
3: Wow, mulți, puțini?
2: 10.
3: 10 dansatori. Ăsta da spectacol de amploare. Adică mare.
4: Păi okay. Să știi că din spectatori vor fi și toți jucătorii de fotbal, că după aia urmează fotbalul, știi?
3: Păi cum e? Întâi spectacolul și după aia meciul?
4: Sau? E meciul mai întâi? Și apoi finalul de bucurie?
2: Nu, mai întâi în spectacolul și după aia meciul.
4: Păi dacă pierde echipa lui.
3: Ah, ok. Bine atunci.
4: Bravo.
3: Ovidiu, să știi că ai trecut cu brio peste provocările de creativitate. Te-ai descurcat foarte bine, adică. Bravo!
2: Mulțumesc!
3: De-abia aștept să vin la concertul tău.
1: Bravo, Ovidiu, hai că mai avem un set de provocări. Ești gata?
2: Da.
0: De supereroi Itzy Bitsy. Învață oul pe găină. Provocările de curaj ale lui Bitsy.
4: Tududum. Câți ani ai tu, Ovidiu?
2: Ce?
4: Câți ani ai?
2: 7.
4: 7. Vreau să-mi spui, te rog, până la 7 ani, care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut?
2: Păi...
4: dacă ai mai multe, mai multe.
2: Am reușit să merg pe un munte în Elveția cu mama și se numea... Nu mai știu. Pilatus,
4: nu...
2: da, Pilatus.
4: Și ai urcat, adică, mult.
2: Nu, am urcat până la... ce să zic așa, vârf. Și la vârf era acolo o căsuță.
4: Te-ai odihnit? Și apoi a coborât.
2: Nu, nu m-am odihnit. Da, puțin am stat acolo, dar era ploaie, deci am plecat mai repede. Dar drumul era așa, deci încolo era iarbă de... Și după aia apucă era un munte și încolo era la fel. Și a trebuit să merg doar pe un drum.
4: Bun, deci ăsta a fost cel mai curajos lucru.
2: Da.
4: Știți, aia e o năzbâtie, o boacănă?
3: Obiții?
4: De ce? Normal că știi.
2: Da.
4: Că toți le facem. Care a fost cea mai cea boacănă pe care ai făcut-o tu conștient, fiindcă e o boacănă, dar ai zis, ce să fac, nu mă pot abține, trebuie să fac asta. Hai că ai făcut mai multe, eu vreau doar una să-mi spui.
2: Când eu cu un coleg, Andrei, nu știu, el mi-a zis să fur plastilină și eu am zis, și noi doi am furat plastilină.
4: Aoleu, și ce ați făcut din ea?
2: Bile mari.
4: Și după aia ați dus-o de unde ați luat-o, nu?
2: Nu.
4: Nu, aoleu. Și v-a întrebat cineva de ea?
2: Nu.
4: Ai avut noroc. Lucru pe care nu l-ai mai face. Corect? A fost o întâmplare.
2: Da.
4: Bravo. Bun. Și acum mai am o singură întrebare. Vreau să știu care ar fi cel mai curajos lucru pe care l-ai face din acest moment.
2: Să vorbesc tare la radio și să...
4: Ce e tare? Cum adică tare?
2: Așa, cum vorbesc acum și să mă aprecieze lumea că vorbesc la radio.
4: Deci tu vrei să devii și realizator radio?
2: Da.
4: Ar fi cam tare, a?
2: Da.
4: Wow! Ea aduce pe toți fotbaliștii în direct aici.
2: Da, ea și-a dus.
4: Wow. Da. Wow! Bravo! Și ai comenta un meci de fotbal aici?
2: Da.
4: Ei, știam eu. Super. Hai ce mai e curajos, e haios? Face pozne? Păi cum să le facem dacă nu acum? Păi, da, ce?
1: Deci, bravo. Domnul Ovidiu, am trecut și de provocările de curaj și de provocările de creativitate. Păi, da. Merge bine până acum, nu?
2: Da.
1: Știi ce planuri ai săptămâna asta la radio? Ce urmează să se întâmple?
2: Să vorbesc cu mai mulți supereroi tibiții.
1: Mâine cu cine te vezi?
2: Spark. Cu Spark.
1: Mâine te vezi cu Spark, păi mâine?
4: Supereroul care activează puterea energiei.
2: Spinner?
4: Spinner!
1: Și joi te vezi cu Super Zăpă. Și da. O să ai absolvirea.
4: E tare, nu?
2: Da.
1: Tu ai vreo întrebare să-i pui lui Biții?
2: Nu.
1: Lui Ții?
2: Nu.
1: Ok.
4: Lui?
2: Nu.
1: Ce le zicem oamenilor acum la final de intervenție? Cum încheiem intervenția?
2: La revedere!
1: Atât? Bine, hai că...
4: Mormir, mă ascultați și mâine!
2: Da!
3: E dimineața, Andrei!
1: Bine, prieteni, el este Ovidiu Mutescu, este eroul săptămânii la școala de supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină și o să devină supereroul la final de săptămână după ce trece de toate emisiunile. Așa că vă invităm să fiți alături de el mâine cu Spark, pe mine cu Spinner și joi cu Super Zăpă la absolvire. Și vă invităm să îl urmăriți și pe pagina noastră de social media, unde o să-l vedeți în tot felul de filmări. Domnul Ovidiu, mulțumim că ai venit, să ai distracție plăcută aici la noi.
4: Prieten pe vecie, da?
2: Da.
4: Yes.
1: Asta a fost Școala de Supereroi Itsy Bitsy Învață Oul pe Găină.
0: Școala de Supereroi Itsy Bitsy Învață Oul pe Găină.
3: Piu, piu, pi, pi, pi, pi. Piu, piu, piu.

0: gata, am început o nouă săptămână. Am făcut și școala de supereroi, țibiți învață oul pe găină.
1: Am și călătorit.
0: Afară nu e chiar cea mai bună vreme pentru călătorit.
1: Dar că nu e frică.
0: Ne-am călătorit
2: în
0: ciuda ei.
2: Dar cu gândul poți să te duci unde vrei, cum vrei.
1: Exact.
0: Dar uite ce întuneric e și începe și ploaia.
1: Nu și ce?
0: Doar ziceam.
1: Dacă pământul are nevoie de ploaie, înseamnă că de aia ploaie.
0: Bun. Gata, am ajuns la final de emisiune. Prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim pentru mesaje. Vă invităm să rămâneți pe ITB FM. Vine Marius imediat cu știrile ore 9 și cu Happy Music. Și vă dorim să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Și să ne urmăriți și săptămâna aceasta oul aici pe ITB FM. Mâine la 7 suntem din nou alături de voi. Așa că ne auzim atunci. Vă pupăm, pa, zi frumoasă.
1: Și să știi că încep în ora 18. Poți să stai de vorbă cu super zupă.
2: Da, și apoi de la ora 8 poți să dansezi, să te distrezi la Itzibici Party cu DJ Dodi.
1: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzi. Activează și tu puterile la școala

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate.

0: responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
1: Lidl, știi că merită!
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
3: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
5: Un bărbat puternic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta astăzi cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici. Ca și săptămâna trecută, când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR, discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, apreciază că proiectul de lege depus la Senat privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Și FACEAS, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului, a transmis că a sesizat DIICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulației virusilor în comunitate. În condițiile în care doar aproape 7% dintre români s-au imunizat anul trecut, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinul este gratuit pentru aceste categorii, este vorba despre copii, vârstnici și pacienți cu boli cronice, precum și pentru femeile însărcinate și personalul medico-sanitar conform legii. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni. Temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă, doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, dar și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În București vremea se răcește semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor ajunge în general la 20-30 de litri. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima astăzi va fi undeva în jur de 16 grade Celsius. Bună dimineața!

9 și 5 minute, așa cum v-am obișnuit, sper, la această oră, caut tot felul de lucruri inedite care s-au întâmplat în istoria muzicii și m-am oprit pe 12 octombrie de 1971 cu un rock movie destul de contestat, pentru că se numește Jesus Christ Superstar. A avut premiera pe Broadway. Ce o face neobișnuită este ordinea în care s-a născut toată această operă. Andrew Lloyd Webber îl cheamă și Tim Rice nu au găsit producător pentru opera rock despre ultimile zile ale lui Isus, așa că a lansat-o mai întâi ca album dublu. Asta se întâmpla în 1970. Albumul a devenit rapid un succes uriaș. Abia apoi, datorită vânzărilor, spectacolul a ajuns pe scenă din New York. Practic, publicul cunoștea deja toate cântecele de pe rost, înainte să existe acest spectacol. Premiera a stârnit și proteste, unele grupuri religioase au considerat o blasfemie, artele au criticat felul în care era portretizat Iuda. Cu toate acestea, rămâne o operă rock extraordinară. Chiar am văzut la un prieten care trăiește în Londra, că încă se joacă în Londra, și a zis că a fost absolut fabulos. Ei bine, atunci, în 1971, vocea, una dintre cele mai importante voci, ca să nu mai fac suprapunere, aparține lui Ian Gillan, pe care îl ascultăm acum, vocea din Deep Purple în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Și 10 minute, toți copiii din România vor putea să intre gratuit la complexul acvatic din Parcul Pantelimon în perioada 12-23 octombrie. Campania a fost lansată la începutul acestei luni pentru elevii din sectorul 3 și extinsă ulterior și pentru copiii care nu au ajuns încă la vârsta școlară. Timp de 2 săptămâni, aceasta va fi deschisă pentru toți copiii din țară. De această facilitate vor putea beneficia atât elevii cât și copiii de vârstă preșcolară, anunța primăria sectorului 3. Rezervările se fac pe platforma start.aquaventura.ro. Clădirea inaugurată recent are 6 piscine mari, saune, salină și spații de relaxare disponibile pe tot parcursul anului. Complexul acvatic este amplasat pe malul lacului din Parcul Pantelimon, așadar până pe 23 octombrie, începând de astăzi, toți copiii vor putea să intre gratuit la complexul acvatic din Parcul Pantelimon. Bună dimineața în Happy Music!

16 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, vaccinul BCG a început să fie distribuit către direcțiile de sănătate publică. După o perioadă de sincope în aprovizionare, serul va ajunge în maternități, anunță Ministerul Sănătății. Vaccinul împotriva tuberculozei se administrează bebelușilor încă din primele zile de viață. Bună dimineața!

0: au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
8: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
10: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Dimineața sau seara? Înainte sau după masă? Nu există o regulă universală pentru administrarea suplimentelor. Unele se absorb mai bine cu alimente, altele trebuie administrate la distanță de anumite produse sau medicamente. Și mai contează ceva, consecvența. Momentul potrivit este cel care respectă recomandările produsului și poate fi integrat constant în rutina zilnică, pentru că administrarea corectă poate influența cât de bine este utilizat un supliment.
11: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
1: Bun, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vă vorbesc despre siguranța în clasă și în pauză. Dacă ești cadru didactic, știi foarte clar că siguranța este extrem de importantă pentru elevi, dar mai știi și că momentele de joacă din pauză pot aduce multe situații neprevăzute. Indiferent că ești cu elevii în clasă, ajută-i să înțeleagă că le vrei mereu binele, că ești acolo pentru siguranța lor, dar și că ai încredere că ei înșiși pot avea grijă de bunăstarea lor. Ce pot repeta elevii zilnic sub formă de joc? Regulile clasei. E important să știe că nu sunt reguli pentru a le îngrădi libertatea sau pentru că sunt adulții răutăcioși cu ei, ci doar pentru a le menține sănătatea și integritatea fizică și emoțională. De ce nu alergăm pe scări? Pentru că ne putem răni pe noi sau pe ceilalți. De ce nu vorbim unii pentru alții și ridicăm mâna pentru a ne face cunoscută intenția de a spune ceva? Pentru că avem grijă de emoțiile celorlalți, care s-ar simți neplăcut dacă nu sunt ascultați, dacă ideile lor nu sunt luate în considerare, iar noi vrem să ne arătăm respectul față de colegii și față de profesorii noștri mereu. Regulile pot fi reamintite printr-un joc simplu în care profesorul, fără să spună nimic, ridică o mână, iar copiii știu că au 5 reguli stabilite la începutul anului școlar, una pentru fiecare degețel. E foarte ușor să le reamintim copiilor regulile prin jocuri. Nu uitați să fiți siguri că atât clasa, cât și spațiile destinate pauzelor sunt mereu verificate și organizate în conformitate cu vârsta copiilor, iar supravegherea este una activă. Prin implementarea acestor măsuri și prin crearea unui mediu sigur și protectiv în clasă și în timpul pauzelor, putem contribui la bunăstarea și succesul elevilor noștri și la crearea unei comunități școlare sănătoase și sigure. Rămâneți sănătoși! Rămâneți în siguranță!
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: 9:34, află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Descoperă idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație în seria de emisiuni Marca Generali pe canalele noastre ITBT. Luna aceasta, tema podcastului este comunicarea și învățarea în epoca inteligenței artificiale, alături de Elena Lutrean, fondator Finnish Teacher Training Center și reprezentant EduTen în România. Ei bine, despre acest subiect o să stăm de vorbă și astăzi cu Ana Maria Pocora, Head of Marketing CRM Generali. Bine ai revenit!
1: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
0: Bună dimineața! Iată, într-o lume, într-o perioadă în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră și în viața copiilor, iată, și procesul de învățare pare să se adapteze timpurilor. Cum se schimbă modul în care părinții, profesorii și copiii comunică și învață împreună?
1: Marius, o întrebare foarte bună și foarte la modă, ca să zic așa. Inteligența artificială, este foarte adevărat ce spui, schimbă modul în care învățăm, dar nu înlocuiește relația dintre copii, părinți și profesori. Inteligența artificială poate oferi răspunsuri rapide și experiențe personalizate de învățare, însă rolul adulților devine și mai important, să-i ajute pe copii să pună întrebările potrivite, să verifice informațiile și să-și dezvolte gândirea critică, pentru că, practic, AI-ul poate fi un partener de învățare, dar educația rămâne în sine un proces uman, bazat pe dialog, bazat pe încredere, pe colaborare. Iar când vine vorba de teme, că da, aici este durerea noastră a părinților, este esențial ca inteligența artificială să fie folosită ca un instrument de sprijin, nu ca un înlocuitor al efortului propriu. Pentru că adevărata învățare apare atunci când copilul înțelege și gândește singur. Și mai e un lucru foarte interesant. Vorbim zilele astea, sau mă rog, perioada asta, ultimii ani, vorbim foarte intens despre această inteligență artificială. Dar dacă stăm să ne gândim, procesul, apariția inteligenței artificiale a avut loc acum foarte mulți ani, undeva prin 1950. Și uite, un exemplu foarte la îndemână, mai ales părinților care sunt acum în mașină. Nu e așa că toți folosim aplicația Waze. Waze-ul în sine este o formă de inteligență artificială. Nu trebuie să ne fie teamă, dar trebuie să știm cum să o folosim în folosul nostru.
0: Și ce facem? Cum îi ajutăm pe copii să folosească inteligența artificială ca pe un instrument de învățare? Că ei, na, noi știm. Dacă este cineva să facă temele în locul lor, ai persoana iubită.
1: Așa e. Așa făceam și noi când eram mici. Dacă era un coleg mai deștept în clasă...
0: Da, ăla era AI-ul. Da.
1: Exact. Rolul nostru ca și părinți și ca și cadre didactice este să-i ajutăm pe copii să înțeleagă cum AI-ul poate fi un partener de învățare, nu un înlocuitor al propriei munci. Adică, de exemplu, dacă au descris o compunere, pot cere idei sau pot cere o structură de la AI, dar textul în sine trebuie să fie al lor sau la matematică. Matematica, de exemplu, este o materie care pe mine m-a challenge-uit foarte mult în copilărie. Dacă eu aș fi avut AI-ul la îndemână, să mă ajute să înțeleg cum se rezolvă o ecuație, după care să-mi dea să lucrez niște ecuații similare ca să mă asigur că am înțeles și că am asimilat metoda, poate că mi-ar fi fost mult mai ușor și mie când eram mică. Deci, practic, tehnologia.
0: Da.
1: Trebuie să-i ajute pe copii să învețe mai bine, mai eficient, dar creativitatea, gândirea critică, exprimarea personală rămân în centrul procesului lor de învățare. Deci, mesajul este că, indiferent cât de avansată devine tehnologia, responsabilitatea pentru modul în care o folosim rămâne a noastră, a tuturor. Copii, părinți, profesori.
0: Ana Maria Pocora, Head of Marketing și CRM General, mulțumim pentru aceste cuvinte de încurajare, iată, la 9:30 dimineața. Începe o nouă zi, copiii sunt, sper, la școală, al meu și al meu. Îți doresc o zi superbă și de-abia aștept să ne mai auzim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
1: O zi minunată tuturor!
0: Pa, pa, pa,
1: la revedere!
0: Pa. Așadar, află totul despre conectarea în siguranță cu copilul tău din emisiunile Marca Generalii. Te invit să ne urmărești pe Facebook Itibiți și în aplicare și să urmărești noul podcast video. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza

0: poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video, și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite, în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruiete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată, sau liniștită și aerată? Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferată tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
7: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierdere apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă-n trece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta astăzi cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici. Ca și săptămâna trecută, când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR, discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, apreciază că proiectul de lege depus la Senat privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Și Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului a transmis că a sesizat ICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze mai degrabă consumul de droguri. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulației virusilor în comunitate, în condițiile în care doar aproape 7% dintre români s-au imunizat anul trecut, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinul este gratuit pentru copii, vârstnici și pacienți cu boli cronice, precum și pentru femeile însărcinate și personalul medico-sanitar. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni, temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, dar și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură se vor acumula cantități importante de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 50 de litri pe metru pătrat. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În București vremea se răcește semnificativ, cerul va fi noros, va ploua, vântul va sufla slab și moderat, maxima undeva în jur de 16 grade Celsius.

0: Ei bine, urmează cea de-a 10-a ediție a concertului caritabil pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit. Concertul va avea loc pe 14 octombrie de la ora 19 la Teatrul Odeon din București și este dedicat susținerii educației copiilor aflați în situații vulnerabile. Alături de noi este Diana Certan, director executiv Organizația Umanitară Concordia. Bună dimineața, Diana!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc că ne-ați invitat!
0: Cu drag, cu drag! De fiecare dată când este vorba despre copii, noi suntem aici. Cum poate participa publicul și cum se poate implica, iată, având în vedere că se apropie cea de-a 10-a ediție a concertului?
1: Noi celebrăm 35 de ani de existență, ceea ce face ediția din anul ăsta și mai specială. Uh-huh. În principiu, biletele au fost epuizate pentru ediția din anul acesta și suntem foarte bucuroși că am reușit
0: felicitări.
1: Să ne atingem obiectivul. Mulțumesc!
0: Da, extraordinar! Și... așa. Deci nu se mai poate implica. Asta este.
1: Momentan se pot implica în continuare pentru că pot intra pe site-ul nostru concordia.org.ro unde pot vedea ce reușim noi să facem zi de zi și pot fi alături de noi, fie ca voluntari, fie cu o donație, pentru că toate lucrurile care noi am reușit să le facem, nu am fi putut să le facem singuri și orice ajutor pentru noi este extrem de important.
0: Cum se va desfășura acest concert, Diana?
1: Miercuri la ora 7, cum spuneai și tu, la Teatrul Odeon, îl avem ca invitat pe Cezar Oatu anul acesta și o trupă din Austria, se numește Duo Minerva și cei mai importanți artiști ai serii sunt de fapt copiii din corul nostru de la centrele de zi pentru copii și familii din Ploiești.
0: Înțeleg că, cum am spus, concertul susține educația copiilor aflați în situații vulnerabile. Care sunt provocările cu care se confruntă acești copii, Diana? Ce observi tu?
1: Păi, noi avem în România 1.250.000 de copii care trăiesc în sărăcie. Asta înseamnă o treime din numărul total de copii și atunci când te uiți la cifrele astea, ai alegerea să te uiți la ele ca la niște cifre sau ai alegerea să te uiți la ele ca și copii și, spre exemplu, povestea lui Ionatan sau a lui Filip, pentru mine au foarte mult sens, pentru că asta e ceea ce încercăm noi să facem. Avem un model ăsta de centre de zi pe care noi încercăm să-l dezvoltăm la nivel național împreună cu autorități publice care sunt interesate să-și dezvolte astfel de servicii și de fapt ce înseamnă înseamnă că un copil care nu are acasă condițiile propice pentru partea educațională, să nu uităm că acești copii trăiesc câte 10 într-o cameră, chiar poate maxim 2, și unde nu ai decât o masă și 2 paturi că, și un aragaz, că așa e la ei. Și practic, în centru de zi, pentru ei sunt ca niște insule de normalitate, pentru că ajung să poată să își facă temele, dar mai important să mănânce o masă caldă, pentru că degeaba vorbim de educație dacă burta e goală.
0: Da,
1: și atunci, noi am început așa cu partea asta, prima dată să ne hrănim și să ne hrănim bine, câteodată e singura masă caldă din zi pentru copii. După aceea fac partea de teme, bineînțeles ei nu își permit meditații și atunci este și un cerc vicios pentru că ajung la cele mai slabe școli, iar noi în centrele de zi încercăm să facem ore remediale pe română și matematică cu ei. Dar nu pierdem din vedere nici partea distractivă, pentru că e important.
0: Ce fain, să se joace, da.
1: Să nu le fie confiscată.
0: Diana, pot să te întreb dacă poți să împărtășești cu noi una dintre cele două povești, spuneai de Filip?
1: Săptămâna trecută mi-a venit în minte Filip când m-a întrebat. Și Filip este un copil care a trăit în centru de plasament de stat până la 18 ani. După aceea a venit în Concordia la școala noastră de meserii din Ploiești. Acolo a făcut cursul de ospătar. A rămas la noi și l-am așezat asistent maestru ospătar, tocmai ca o poveste de succes pentru copiii noștri. Dar el mi-a scris săptămâna trecută pentru că a aniversat 4 ani de când a plecat în Irlanda de la Concordia și mi-a spus că îmi scrie pentru că el acum și-a cumpărat o bucată de pământ acolo pe care își va construi o casă și se căsătorește cu fata pe care a și cunoscut-o de fapt aici în Concordia, s-au căsătorit în vară. Și mi-a scris exact așa, vă scriu pentru că dumneavoastră, numai dumneavoastră știți cât m-ați împins de la spate și cât m-ați certat și cât m-ați încurajat, pentru că eu acum pot să mă simt așezat și pot să simt că am și o casa și familia
0: mea.
1: Și pentru noi asta este modul în care noi știm că am reușit.
0: Da, da, wow, extraordinar. Îți mulțumesc, Diana, te-aș mai fi întrebat cum putem susține copiii să rămână la școală, dar cred că povestea lui Filip dă acest răspuns. Și mi-a plăcut că ai spus că, uite, că m-a și certat, pentru că sunt foarte mulți părinți dintre noi ăștia care, mă rog, le oferim copiilor ceva ce ei nu-și dau seama tot timpul că au de la părinți. Și că suntem așa un pic sensibili cu cearta asta și am fost special, adică foarte atent de când ai spus lucrul ăsta, pentru că câteodată trebuie să le arătăm copiilor ce au și nu, ce ar trebui să...
1: E important să avem foarte clar niște limite în relația cu ei și e important pentru ei să știe ce este negociabil și ce nu este negociabil. Și totuși când ești mai când ești ferm, atunci poți să ai mai multă claritate, exact. atât tu cât și copilul.
0: Genial. Diana Certan, îți mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi, director executiv Organizația Umanitară Concordia, dar te rog, spune-ne cum putem susține copiii să rămână la școală, putem să facem ceva concret pentru ei, ai un mesaj pentru cei care ne ascultă acum?
1: Da, îi rog dacă pot să lasă o donație de 20 de lei, de 30 de lei recurentă, dacă intră la noi pe site, găsesc instrumentul acesta. Pe noi ne ajută pentru că asigurăm o masă caldă pentru copii și cât timp e recurent mă ajută să am și o predictibilitate, să știu pe ce mă pot baza pentru ei, pentru că na, un copil nu mănâncă doar de Crăciun și de Paște și noi ne dorim să fim acolo lângă ei, pentru că de fapt așa ai succes cu un copil și știi că poți să-l duci la un liceu bun și la o facultate dacă ești lângă el de-a lungul anilor. Și uite că noi suntem de 35 de ani încă acolo, cu ajutorul oamenilor de bine din România.
0: Extraordinar. Diana Certan, îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT. Îți doresc o zi fabuloasă și sper să ne mai reauzim cât de curând aici pe Frecvențele Familiei. La revedere!
1: Mulțumesc din suflet! La revedere!
0: Pa, pa, pa.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora Băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei pachetul. La Oșan și pe oșan.ro.
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
11: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
13: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Astăzi debutează salonul auto de la Paris. 20 de mărci auto chinezești își vor etala modelele la ediția din acest an. Este o prezență record și care spune, iată, foarte multe. Doamne, ce mașini, adevărul că arată într-un fel. Producătorii auto europeni speră totuși să stopeze ascensiunea rivalilor asiatici. Evenimentul ține pe până pe 18 octombrie, nu știu cum vor reuși. Excluși de pe piața din SUA și confruntați cu o scădere a cererii interne, constructorii chinezi și-au reorientat atenția spre Europa. Aceștia și-au dublat prezența la salonul auto de la Paris față de ediția anterioară, fapt ce accentuează presiunea exercitată asupra constructorilor europeni. Mărcile chineze au atins o cotă de aproape 11% din piața europeană și peste 26% din segmentul hibrid plug-in în Europa de Vest în al doilea trimestru. Recent, China a acceptat să-și reducă exporturile de mașini hibride către blocul comunitar cu peste 50% în urma unui acord cu Uniunea Europeană. Producătorii europeni au primit decizia cu entuziasm. Scăderea vânzărilor a forțat giganții din industrie să elimine mii de locuri de muncă și să ia în calcul închiderea unor fabrici. Acum, constructorii tradiționali din Europa propun la Paris o nouă generație de modele electrice mai accesibile în încercarea de a revitaliza vânzările. Bună dimineața! Mergem mai departe în Happy Music cu Michael Bublé.

10:40, până dimineața în Happy Music. Până la finalul acestui an, la Iași ar putea fi lansată o bancă de sânge pentru animale. Este un proiect menit să asigure mai rapid transfuziile necesare în cazurile de urgență și să ofere sânge inclusiv medicilor veterinari din regiune. Primul donator este deja pregătit, Boica, un metiș de talie mare care a ajuns la spitalul veterinar Arcadia Vet după ce a fost lovit de o mașină și care, după ce s-a recuperat, a fost adoptat de unul dintre asistenții veterinari. Astăzi, câinele de aproape 4 ani donează periodic sânge și salvează în acest fel viețile altor patrupede.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana, 6 doze de 0,5 litri, la 16,99 lei de bani pachetul. La Auchan și pe auchan.ro.
1: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
2: Auchan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Auchan. Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Auchan!
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
4: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
6: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta luni cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici, ca și săptămâna trecută când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR. Discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, apreciază că proiectul de lege depus la Senat privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului a transmis că a sesizat DIICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni. Temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă, doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Munteniei, și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În București, vremea se răcește semnificativ, cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Eu sunt cu bicicleta. Maxima va fi undeva în jur de 16 grade Celsius. Bună dimineața!

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Mulțumesc din nou, Alin, pentru
3: prezența. Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit.
2: Inteligența artificială și temele. Primesc constant acest mesaj de la profesori. Domnul Constantinescu, fiul dumneavoastră pare că iarăși a făcut temele cu AI pentru că sună prea bine. A fost un moment în care eu am stat lângă el și, într-adevăr, compunerea aia pe care a scris-o a sunat foarte bine, deși o făcuse cu mânuța lui. Și s-a dus la școală și știau zis AI și a trebuit să sun și să spun nu, eu am stat cu el, am supravegheat și așa mai departe. Au fost momente când a fost invers. A fost impecabilă, făcută cu AI. Ce facem? Cât de mult ne ajută AI în situațiile astea?
3: Îmi spui o situație inedită cumva, pentru că majoritatea profesorilor nu cred că ajung să le pese de temele scrise de inteligență artificială sau nu. În ideea în care eu știu copiii care o fac și nu vine nimeni să le spună părinților că ar putea fi făcute așa. Și asta în sine e o problemă, într-o formă sau alta. Ce facem cu temele respective? Hai să ne gândim. În principiu, am putea să împărțim materiile, după cum spunea cineva zilele astea, am putea să împărțim materiile ca fiind unele neimportante și unele importante, da? Și la alea neimportante, hai să fac AI-ul tema și la cele importante, nu. Bun, da. Dar de unde știm noi care sunt alea importante exact. Și alea neimportante?
2: Geografie neimportantă, poate matematică.
3: Până te pierzi
2: important.
3: În pădure prima dată, geografia neimportantă. Exact. Bine, ai putea să nu te duci niciodată în pădure, dar dacă te duci.
2: Da.
3: Ce mi se pare mie interesant e că în momentul în care ajungi să-ți faci tema cu inteligența artificială, de fapt te lipsești pe tine de efortul ăla mental de a sta acolo cu problema până când o rezolvi și ajungi la o soluție. Și atunci poate că mai bine, pentru mintea celor care apelează la genul ăsta de chatbot să-și facă temele, mai bine ar fi să scrie măcar 3-4-5 propoziții și să se folosească ulterior de inteligența artificială ca să conceapă mai bine ce au făcut ei inițial. Să scrie tu primul draft. Mi se pare foarte important să faci asta, pentru că din nou, poate nu ne dăm seama de vremurile care vin și nu le vedem așa cum trebuie. La un moment dat, ar trebui să vedem că inteligența artificială este discutată, este construită, inclusiv prin copierea modului nostru de gândire. Da, noi interacționăm cu un chatbot și înțelegând asta, el are o memorie și înțelegând lucrurile pe care îi le cerem, la un moment dat se prinde că Marius gândește într-un anumit fel. Prin urmare, lui ar fi bine să-i răspundă așa. În momentul în care un chatbot face asta, practic noi ajungem să facem un soi de muncă cognitivă, gratuită, pentru îmbunătățirea acelui sistem. Sigur, avem niște beneficii care, în principal, înseamnă că ne știe atât de bine încât la un moment dat ar putea să ne intuiască cele mai mari nevoi pe care le avem și să ne răspundă în concordanță. Doar că încet, încet, dacă facem asta, ajungem să ne externalizăm gândirea care, hai să ne gândim, nu cumva e singurul lucru care ne face în vârful speciilor din momentul ăsta existente pe Pământ și o externalizăm către altceva. Sigur, pentru copilul respectiv s-ar putea să nu conteze. Sau pentru adultul respectiv, sau pentru tânărul respectiv, nu contează. Doar că îți garantez că peste 2-3 ani o să aibă o problemă reală să scrii un SMS, care are 3 propoziții sau 3 fraze. Peste încă nu știu cât, o să aibă o problemă reală să înțeleagă ce i s-a spus și așa mai departe. Și uită-te, cum să spun, câți dintre oamenii de astăzi știu să citească o hartă.
2: Adică va deveni din ce în ce mai dependent. Asta se întâmplă.
3: Ca să nu spunem altfel, da. Mm-hmm. Da, tu folosești un cuvânt așa, eu poate aș folosi un cuvânt mai răutăcios.
2: Eu sunt răutăcios.
3: Da, care ține de faptul că...
2: Ce prostești.
3: Da. Era la un moment dat un film pe care poate e bine să-l căutați, cred că e mai vechi, cred că e Idiocracy, zicea, cu o societate în viitor care ajunge la un moment dat să creadă, mă rog, e un film pe care vă invit să-l vedeți, să vedeți ce înseamnă o societate de genul ăsta. Revenind la ce discutăm astăzi, nevoia pe care o avem atunci când facem o sarcină, că e temă, că e orice altceva, e să ne punem și noi puțin mintea la contribuție. Nu zice nimeni să o faci de la cap la coadă așa. Nu zice nimeni să scrii tu toate cuvintele alea sau să faci absolut orice. Ba mai mult decât atât, tehnologia a fost inventată să ne ajute și e evident că o putem folosi să ne ajute. Dar ăsta este verbul corect, să ne ajute. Nu să o ajutăm noi pe ea, nu să devenim noi ăia care fac ce ne zice. Și atât. Pentru că în momentul în care faci temele exclusiv inteligența artificială, ajungi nu doar să nu ții examene, pentru că, eu știu, da, viața evoluează și până la urmă examene poate o să conteze sau nu, deși sunt importante, evident, în viața noastră, dar o să ajungi să nu poți să faci niște lucruri din care să câștigi suficient de mult încât să te întreții. Și atunci, sigur, putem să devenim materie primă, da, pentru tot felul de sisteme care ne folosesc după cum
2: ai
3: se poate.
2: Ai văzut întrebarea care a fost pusă lui Sam Altman. A spus la un moment dat, a fost întrebat că este nevoie de foarte multă energie, având în vedere că știm cu toții că ăștia încearcă acum să-și construiască centrale nucleare prin deșert ca să susțină toată această nebunie. Și el a spus, da, da, și oamenii folosesc multă energie.
3: Așa e.
2: I-a scăpat, cam asta este viziunea lor.
3: Așa e.
2: Eu cu fiul meu, când vorbesc despre lucrurile astea, el la un moment dat îmi spune, de ce am nevoie să înțeleg? Pentru că toate răspunsurile sunt acolo. Adică eu pot să am un acces direct la toate aceste răspunsuri fără să mai fac acest efort. Îmi spune asta. Și gândindu-mă la ce se întâmplă în viitor, practic, cred că foarte mulți dintre noi suntem în situația asta pentru că nu mai știm cum să-l ghidăm pe copil spre o meserie. Okay? Nu mai este această viziune că, uite, înveți, iei diploma, te duci, studiezi, probabil străinătate, ajungi. Lucrurile devin foarte incerte și atunci, probabil, ce mi se întâmplă mie sau...
3: Și mie mi se întâmplă același lucru.
2: Ce am ajuns să înțeleg este că îți trebuie acest exercițiu, acest fitness, acest antrenament mental ca să poți să dezvolți această gândire critică nu numai pentru a nu fi manipulat de cineva, dar realmente lucrul ăsta te ajută să ai reziliență în fața provocărilor care vor veni spre tine, pentru că, cum vorbeam la un moment dat, când antrenezi un astfel de ChatGPT, să spunem, inteligența artificială, o să spună că toate lucrurile sunt frumoase despre tine, dar în viață, noi știm ca părinți că trecem prin niște provocări grele, adică viața nu e...
3: Care sunt la fel de importante, care sunt la fel de importante provocările alea grele pentru tine.
2: Pentru tine, să înveți,
3: exact. Da, să evoluezi cumva. Mie mi se pare că o mulțime de oameni astăzi confundă educația cu divertismentul. Dacă educația nu e atât de simplă și atât de ușoară cum e divertismentul, atunci nu merită făcută. Și gândiți-vă cum ar fi să vă duceți la sală și să nu faceți febră musculară. Cum ar fi să se întâmple asta? Asta e problema noastră de astăzi. Noi vrem să mergem la sală fără febră musculară. Noi vrem să alergăm un maraton în 2 minute, dacă se poate. Dacă s-ar face mâine un maraton de 2 minute, păi s-ar înscrie o mulțime de oameni care vor doar să bifeze că au alergat un maraton. Și mi se pare important să vedem lucrurile în perspectiva asta, revenind la teme, că despre asta e vorba până la urmă.
2: Pregătirea copilului pentru viața reală, și el pare că o să fuzioneze sau pare că fuzionează destul de mult cu o viață virtuală, obiceiurile lui, modul în care gândește este acolo. Am văzut la un moment dat un experiment făcut într-o clasă în care li s-a dat o problemă de matematică. Problema de matematică nu a putut să fie rezolvată de un anumit număr de elevi, li s-a părut grea. În momentul când le-au pus ochelari, VR, le-au dat aceeași problemă matematică, numărul copiilor care au rezolvat problema a crescut. Ceea ce însemna că creierul lor se adaptează mult mai rapid, găsește mult mai repede soluții într-un mediu virtual decât le mai găsește.
3: Eu nu cred că copiii sau tinerii de astăzi sunt mai proști decât generațiile anterioare.
2: Asta
3: e un lucru pe care îl spune foarte multă lume. Eu nu cred că generațiile de astăzi sunt mai proaste. Cred că generațiile de astăzi, din păcate pentru noi adulții de astăzi, ar trebui să fie văzute altfel și puse în valoare altfel. Și ar trebui să ne raportăm la ele și la nevoile pe care le au ele altfel. Singura noastră problemă e că noi putem să facem niște lucruri ca adulți până la un punct. Atât avem noi sistemele făcute, nu le putem schimba peste noapte. Noi nu ne putem schimba peste noapte pentru că și noi avem o plasticitate și în gândire. Sigur. Și atunci suntem în furtuna perfectă din punctul ăsta de vedere în care, din păcate, ori noi, ori copiii noștri vom fi victime. Dacă nu ne trezim, nu discutăm despre asta și până la urmă seria asta de podcasturi și de episoade, asta are rolul să vă roage să discutați în familie, să discutați în grupul dumneavoastră de prieteni, să vă dați seama dacă lucrurile despre care vorbim noi acum sunt reale, chiar vi se întâmplă sau nu, și într-o formă sau alta noi ca societate să ne așezăm la o masă și să încercăm să găsim soluții. Și nu soluții ca politicienii, să facem nu știu ce proiecte de țară și așa mai departe, și să găsim soluții punctuale, fiecare la noi, în casa noastră, pe strada noastră. Lucrurile astea o să conteze cu adevărat. Chiar o să conteze mâine și peste un an și peste 10 ani.
2: Alin Popescu, mulțumesc! Vă invităm să ne urmăriți, dacă vă interesează acest subiect, pe canalele online, YouTube și în aplicația Itibiții. La revedere!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana, 6 doze de 0,5 litri, la 16,99 lei pachetul. La Auchan și pe auchan.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți!
8: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
7: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai zile în care simți că nu mai ai răbdare? Că oboseala te copleșește și că nu reușești să fii atât de prezent pe cât ți-ai dori? Poate ridici tonul, răspunzi mai aspru decât ai intenționat sau îți dai seama, la finalul zilei, că ai avut prea puțin timp cu cel mic. Atunci, acest mesaj este pentru tine. Pentru că o relație apropiată nu se construiește din perfecțiune, ci din prezență, autenticitate și reconectare. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem rămâne conectați cu cei mici, chiar și atunci când resursele noastre sunt limitate. Părinții au și ei emoții, nevoi și limite. Nu putem fi calmi în fiecare moment și nici nu putem răspunde întotdeauna exact așa cum ne-am dori. Important este să observăm ce se întâmplă cu noi și să învățăm să ne oprim atunci când simțim că ne pierdem răbdarea. Uneori, conectarea începe chiar cu o pauză, câteva respirații, un pahar cu apă sau câteva clipe în care ne adunăm gândurile. Putem să-i spunem copilului: sunt foarte obosit acum și am nevoie de un minut să mă liniștesc. Apoi vorbim. Astfel, îi arătăm că emoțiile pot fi gestionate fără să rănim relația. Iar dacă am ridicat tonul sau am reacționat într-un mod pe care îl regretăm, putem repara. Îmi pare rău că am țipat. Eram supărat, dar nu a fost în regulă să vorbesc așa. Prin aceste cuvinte, copilul învață că greșelile pot fi recunoscute, că relațiile pot fi reparate și că iubirea nu presupune perfecțiune. Nu ai nevoie să fii un părinte perfect. Ai nevoie să fii un părinte suficient de disponibil, care încearcă, observă, învață și revine către copil atunci când între voi apare o distanță. Dacă îți dai voie să fii om și cauți să repari momentele dificile, te felicit. Îi ofer copilului tău un model valoros de autenticitate, responsabilitate și grijă față de relație. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

11:35, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a trecut oficial la programul și tarifele valabile pentru perioada de extrasezon. Noile prețuri reduse sunt aplicabile în intervalul 1 octombrie-31 decembrie. Vizitatorii care trec pragul instituției în aceste luni vor beneficia de costuri considerabil mai mici pentru toate obiectivele din complex. Iată, la Delfinariu, un bilet pentru un adult costă 36,63 de lei, în timp ce elevii și studenții achită doar 8,88 de lei. Copiii cu vârstă de până la 7 ani au acces gratuit. Mergem în continuare în Happy Music.

Satul Spiridușilor și satului Moș Crăciun din Timișu de sus spre deal și redeschid porțile luna viitoare. Satul Spiridușilor va putea fi vizitat din 14 noiembrie până pe 15 ianuarie anul viitor, iar satului Moș Crăciun se deschide pe 20 noiembrie. În satul Spiridușilor, vizitatorii vor descoperi 6 căsuțe și pot participa la ateliere de dulciuri, muzică și zâmbete, iar poveștile personajelor pot fi ascultate pe parcursul traseului. În satul Moș Crăciun, vizitele sunt organizate în tururi ghidate de Spiriduș cu o durată de aproximativ 50 de minute. Traseul include atelierul de jucării și cadouri, poșta magică, casa moșului Sania și grajdul Cureni. Moș Crăciun îi va întâmpina pe vizitatori până pe 24 decembrie, apoi din nou în perioada 29 decembrie, 26-29 decembrie, între orele 9-21. Așadar, mă rog, la cum arată vremea în București, putem să intrăm încet, încet în spiritul sărbătorilor de iarnă.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată, sau liniștită și aerată? Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferată tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
13: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există vreo malformație.

0: malformație din naștere, malformație congenitală și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta astăzi cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici. Ca și săptămâna trecută, când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR, discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, apreciază că proiectul de lege depus la Senat privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului a transmis că a sesizat DIICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Mergem și la ANM. Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar ploile își fac simțită prezența în multe regiuni. Temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă, doar în vest, nord-vest și sud-vest. Va ploua Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, dar și în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade. În București, vremea se răcește semnificativ. Cerul va fi noros, cantitățile de apă vor ajunge la 30 de litri, maxima zilei 16 grade Celsius. Ne reauzim mâine de la ora 9. Să ai o zi superbă!

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Bianca Duță, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre cum prevenim otita.
1: Reguli pentru urechi sănătoase. Spuneți nu bețișoarelor de urechi. Acestea nu fac decât să împingă ceara spre timpan, creând dopuri sau leziuni. Curățați doar partea externă cu prosopul după baie. Suflarea corectă a nasului. Se face ușor, câte o nară pe rând, altfel secrețiile pot fi trimise direct către ureche și apare otita. Atenție la semnele tăcute! Nu toate otitele vin cu plâns sau febră. Dacă cel mic se trage de ureche, nu răspunde când este strigat sau pare neobișnuit de irascibil, poate fi un semn de otită. Fără leacuri băbești. Nu administrați niciodată în urechi ulei încins, usturoi sau alte substanțe fără control medical. Pot cauza leziuni irreversibile, mai ales dacă există deja o perforație timpanală oricât de mică.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
4: Eu vreau escape room.
5: Eu vreau experimente.
3: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
3: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
8: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
9: Ce poți face pentru recuperarea după bullying a copilului? Bullying-ul s-a oprit, dar copilul încă nu pare să fie bine. Este normal să fie așa. De cele mai multe ori, bullying-ul este o situație traumatică care lasă urme adânci în psihicul copilului. Recuperarea nu înseamnă doar să ne asigurăm că agresiunea s-a oprit. Copilul poate avea nevoie de timp pentru a-și recâștiga sentimentul de siguranță, încredere și să reconstruiască relațiile cu ceilalți într-un mod mai adaptat. Ajută-l să-și reconstruiască relațiile, să găsească activități care îi fac plăcere și să-și amintească cine este dincolo de experiența prin care a trecut. Dacă are o zonă a vieții lui unde simte încredere în sine, ajută-l să se ancoreze și mai mult în această arie.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt indicate pentru a monitoriza apariția cancerului mamar?
11: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. După vârsta de 40 de ani, prima investigație recomandată este mamografia, fiind și singura inclusă în programul de screening începând cu 45 de ani. În anumite situații, poate să fie recomandat și remeneul mamar, însă el nu se utilizează ca metodă de screening decât în cazul femeilor cu risc mare de apariție a cancerului mamar, spre exemplu purtătoare ale unor variante patogene ale anumitor gene descoperite în urma testării genetice.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
13: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
12: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
14: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
15: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
16: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss. Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în

0: Astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
5: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
6: Pune pauză pentru ce contează.

0: contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
2: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
4: Un bărbat cu trinchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: este ora 1. Cadude în zgălței al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic, somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie. Furie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Unica Asigurări a lansat o clauză suplimentară inovatoare pentru actele de bullying, disponibilă împreună cu asigurarea facultativă de locuință Unicasa. Pentru că protecția familiei înseamnă mai mult decât protecția locuinței, clauza oferă acces la servicii de evaluare și asistență psihologică pentru copiii afectați de bullying-ul școlar. În plus, părinții au parte de ghidare specializată pentru a ști când și cum să ceară ajutor. Detalii pe unica.ro, secțiunea locuință. Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
6: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să-l asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
9: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai zile în care simți că nu mai ai răbdare? Că oboseala te copleșește și că nu reușești să fii atât de prezent pe cât ți-ai dori? Poate ridici tonul, răspunzi mai aspru decât ai intenționat sau îți dai seama, la finalul zilei, că ai avut prea puțin timp cu cel mic. Atunci, acest mesaj este pentru tine. Pentru că o relație apropiată nu se construiește din perfecțiune, ci din prezență, autenticitate și reconectare. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem rămâne conectați cu cei mici, chiar și atunci când resursele noastre sunt limitate. Părinții au și ei emoții, nevoi și limite. Nu putem fi calmi în fiecare moment și nici nu putem răspunde întotdeauna exact așa cum ne-am dori. Important este să observăm ce se întâmplă cu noi și să învățăm să ne oprim atunci când simțim că ne pierdem răbdarea. Uneori, conectarea începe chiar cu o pauză, câteva respirații, un pahar cu apă sau câteva clipe în care ne adunăm gândurile. Putem să-i spunem copilului: sunt foarte obosit acum și am nevoie de un minut să mă liniștesc. Apoi vorbim. Astfel, îi arătăm că emoțiile pot fi gestionate fără să rănim relația. Iar dacă am ridicat tonul sau am reacționat într-un mod pe care îl regretăm, putem repara. Îmi pare rău că am țipat. Eram supărat, dar nu a fost în regulă să vorbesc așa. Prin aceste cuvinte, copilul învață că greșelile pot fi recunoscute, că relațiile pot fi reparate și că iubirea nu presupune perfecțiune. Nu ai nevoie să fii un părinte perfect. Ai nevoie să fii un părinte suficient de disponibil, care încearcă, observă, învață și revine către copil atunci când între voi apare o distanță. Dacă îți dai voie să fii om și cauți să repari momentele dificile, te felicit. Îi ofer copilului tău un model valoros de autenticitate, responsabilitate și grijă față de relație. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente.

0: ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că recomandarea a se administra cu mâncare nu are legătură doar cu absorpția? Unele suplimente pot provoca greață sau disconfort gastric atunci când sunt luate pe stomacul gol. Administrarea în timpul sau după masă le poate face mai ușor de tolerat, dar această regulă nu este valabilă pentru toate suplimentele. De aceea, este important să respectăm modul de administrare recomandat pentru fiecare produs.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă! Hai să dansăm! Ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fi plătit primele datorate.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulnarul îi spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și azi vorbim despre Soare, bunul prieten al întregii planete. Această super stea pe care o numim Soare are forma unei bile gigantice și este foarte, foarte fierbinte. Dar, tocmai datorită căldurii Soarelui, viața e posibilă pe Pământ. Căldura lui face ca apa necesară vieții să fie în formă lichidă, iar lumina trimisă de Soare este sursă de hrană pentru plante. Prin acel proces aproape magic numit fotosinteză, plantele transformă energia solară în substanțe nutritive, care le ajută să crească și să devină apoi hrană la rândul lor pentru celelalte ființe de pe Pământ, adică pentru animale și oameni. Tot datorită Soarelui avem parte și de ploaie. Căldura lui plimbă aerul pe toată suprafața Pământului și face ca apa din oceane să se evapore și să cadă sub formă de ploaie. Și tot Soarele, cu lumina lui, face posibil curcubeul. Oamenii au găsit de-a lungul timpului diverse modalități prin care se transforme energia și lumina solară în energie electrică și căldură. Panourile solare și cele fotovoltaice sunt un exemplu. Chiar și cărbunele, petrolul și gazele naturale conțin energie solară, care a fost absorbită de plante și animale acum milioane de ani. Ține minte gândul verde al săptămânii. Soarele este principala sursă de energie și de viață a planetei noastre. Chiar și corpul nostru își ia energie atunci când stăm la soare. Lumina lui ne face mai veseli și ne ține sănătoși, ne dă poftă de joacă și de mâncare. Atenție totuși să te protejezi de razele sale puternice, pentru că pot fi neprietenoase dacă stai prea mult în soare. Așa că folosește cremă solară, ochelari și pălărie atunci când explorezi natura.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time, două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe Yaki.
3: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
5: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bobnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
8: Cum poți face diferența între un conflict și o situație de bullying? Ești părinte și copilul tău vine acasă și îți spune că un coleg l-a supărat. Te întreb dacă este bullying sau este doar un conflict. Un conflict apare, de regulă, între copii care au o putere relativ egală și pornește de la o neînțelegere. Bullying-ul este diferit. Comportamentul este intenționat, se repetă sau are potențialul de a se repeta și există un dezechilibru de putere. Copilului este greu să se apere singur. Bullying-ul poate fi de la poreclire și umilire până la excludere, amenințări, răspândirea zvonurilor sau hărțuire în mediul digital. Așadar, nu orice ceartă este bullying, dar orice comportament care îl rănește pe copil merită luat în serios.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Eu și ceilalți.
1: Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
2: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
3: Noapte bună,
4: doamne! Ce frumos e aici, la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună,
1: spuse Sofia.
3: Așa e,
1: interveni Florin.
3: Dar haideți să ne culcăm. Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure. Și dacă o să fim obosiți...
5: Așa este, să ne culcăm,
1: concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
5: Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu?
3: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
1: Se repezi Florin.
5: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
1: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
2: Hai, frumoșilor, scularea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
1: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
5: Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
1: De data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu-i lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Imaj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
9: Reciclarea, eu cred că înseamnă să protejăm natura.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Familia de Oscar, în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei, astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinții. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: La broasca vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Ece?
3: Da.
2: Știi ce am mai descoperit eu că-mi place aici pe Terra?
3: O mulțime de lucruri, dar în mod special ciocolata și bicicleta.
2: Și mai e ceva. Ghicești?
3: Stai să văd. Mașinuțele?
2: Nope.
3: Calculatoarele? Magicianul?
2: Nu! Altceva. Hai că-ți spun eu că până ghicești tu...
3: Spune!
2: Îmi plac desenele animate.
3: Și mie îmi plac tare mult.
2: Da? Și ție care îți plac mai mult?
3: Alea cu Tom și Jerry, dar ție?
2: Mie îmi plac toate. Dar îmi place mai mult de Dexter.
3: Așa și mie îmi place de Câinele Curaj. Și mie îmi plac mai multe.
2: Da, dar eu mă întreb cine le-o fi făcut, cine le-o fi inventat.
3: Da, și eu aș vrea să aflu mai multe despre desenele animate. Să-l întrebăm pe...
4: Aici sunt, pe recepție Iții, pe recepție Biții. Am auzit despre ce vorbeați și între timp am și studiat problema. Din datele pe care le-am găsit, cred că pot să vă răspund la câteva întrebări. Însă să nu fie prea multe, că știți, e problema.
2: Da, știm!
5: Acumulatorii!
4: Da, exact, acumulatorii bată-i vina.
2: Ce e cu desenele animate? Cine sau cum au fost create? Există de mult timp.
4: Walt Disney a fost și rămâne considerat părintele desenelor animate moderne. În cei peste 43 de ani de carieră, Ezopul modern, cum a fost numit după celebrul fabulist grec, a fost producătorul și regizorul a peste 600 de filme de animație, pentru care a primit 950 de medalii, premii sau distinții din toate țările lumii, peste 30 de premii Oscar și 7 premii Emmy, conferite de Academia Americană.
2: Wow! Dar ce desene a făcut el?
4: Este creatorul lui Mickey Mouse și al celebrului parc Disneyland. A influențat arta mondială prin imaginație, prin spirit de inovație și optimism. Prin munca sa a adus lumii nu numai bucurie și fericire, dar și un mijloc unic de comunicare între popoarele lumii. Desenul animat.
2: Desenul animat.
3: Pe Mickey Mouse el l-a creat?
4: Desigur, Iții. În 1928, Walt Disney îi dă viața lui Mickey Mouse, personaj ce avea să devină cel mai cunoscut star al desenelor animate. Primul film mut, adică fără sonor, în care apare Mickey, se numește Nebunii cu avionul. Debutul pe ecran și-l face însă în desenul Vasul cu aburi Willy, primul film de animație în care sunetul se sincroniza, adică se auzea exact în același timp, cu mișcarea buzelor personajelor.
2: Deci până atunci nu vorbeau personajele.
4: Nu, Biții, filmele nu erau cu sonor până atunci.
3: Dar domnul Walt Disney, cum a ajuns să creeze desene animate? Din ce motiv s-a apucat tocmai de desene animate?
2: Wow, chiar! Care a fost viața lui?
4: Walt Disney, pe numele său adevărat Walter Elias Disney, s-a născut pe data de 5 decembrie 1901 în orașul american Chicago. Imediat după nașterea lui, familia se mută într-un orășel din statul Missouri, loc unde micuțul Walt își va petrece cei mai frumoși ani ai copilăriei. La numai 7 ani, talentul său de geniu al desenului este descoperit și apreciat prima dată de vecinii lui, cărora amicuțul Walt le vindea schițe și desene făcute de el.
2: Dar tatăl lui desena și el.
4: Nu, Biții. Tatăl lui era ocupat cu agricultura și creșterea animalelor și n-a dat prea mare importanță talentului fiului său. Ajutorul și încurajările însă au venit din partea mamei și a fratelui mai mare, Roy. În toți acești ani petrecuți la țară, Walt învață să iubească natura și animalele, lucruri care îl vor influența în viitor și se vor vedea în desenele lui.
3: Și mai departe.
4: În liceu, Walt Disney prinde și gustul actoriei, distrându-și colegii prin imitarea eroului său favorit, Charlie Chaplin. Asta în timpul zilei, pentru că noaptea se furișa fără știrea părinților, lucru nu prea frumos de altfel, pentru a juca diverse roluri în piese comice pe scena unui mic teatru din oraș. În anul 1918, cererea sa de înrolare în armată este respinsă, pentru că avea doar 16 ani. Așa că se angajează șofer pe o ambulanță în cadrul Crucii Roșii, plecând pentru câțiva ani în Franța. Și cum talentul său nu putea să treacă neobservat, copertina ambulanței lui nu avea culoarea khaki, ca a pânzei speciale de camuflaj, ci era pictată cu diferite personaje comice.
2: Am mai făcut și alte desene.
4: Desigur, Biții. Mickey Mouse deschide seria. Îi urmează mai apoi celebrii Donald Duck, Goofy sau Pluto, care au fermecat lumea întreagă.
2: Da! Eu am văzut desene cu Goofy și cu Pluto. Am văzut! Wow! Deci el le-a creat.
4: Da, el le-a creat, Biții. Dar Alba ca Zăpada și cei 7 pitici l-ai văzut?
3: L-am văzut eu și filmul acela tot Disney l-a făcut.
4: Da, Iții, tot el. Și multe alte filme de animație ca Pinocchio, Elefantul Dumbo, Bambi sau Fantasia.
2: Vreau să le văd pe toate!
3: Și eu vreau să le văd!
4: Să vă mai spun ceva.
2: Mai spune-ne!
4: De pildă, costul de producție al filmului Alba ca Zăpada a fost aproape $1,5 milioane de dolari. Sumă impresionabil de mare pentru acea vreme. El a mai făcut și alte filme ca Deșertul Viu, Preeria pe cale de dispariție, Leul African sau Sălbăticia Albă. Le-a făcut cunoștință copiilor cu viața animalelor, cu natura și cu conservarea mediului înconjurător. Tot în acest spirit, cel de a da vieții o față mai veselă și mai frumoasă, în anul 1955 deschide parcul Disneyland. În numai 10 ani, magica împărăție a desenelor fusese deja vizitată de regi, regine și președinți din toată lumea, numărul celor care văzuseră minunea depășind 200 de milioane de persoane. Iar acesta era doar începutul. În 1965, prin programul de îmbunătățire a vieții din orașe, Disney creează un al doilea parc, celebrul Disney World.
3: Disney World? Lumea lui Disney?
2: Wow! O fi frumos acolo!
3: Cred că da, Biții! Nu știu, nu am fost niciodată!
2: Da, dar trebuie să mergem și noi!
3: Ce de filme de animație a făcut Walt Disney!
4: Multe dintre filmele moderne, Iții, filmele moderne de animație, Fantazia, Regele Leu, se bazează pe personaje create de Walt Disney în timpul celor 43 de ani de carieră.
2: Și ce s-a întâmplat cu el? Mai face filme?
4: Nu, Biții, pentru că au trecut mulți ani de când Walt Disney a murit. Dar filmele și personajele lui, pe care iată că și voi, doi copii de pe altă planetă, le îndrăgiți, sunt nemuritoare și vor lumina mintea și sufletul copiilor lumii.
2: Sunt sigur!
4: Ei, acum însă trebuie să mă retrag. Aceasta a fost, pe scurt, povestea omului considerat creatorul desenelor animate moderne. Ne vom auzi și altă dată la Zimi Tot, computerul care vă spune tot. La revedere, Iții! La revedere, Biții! La revedere, copii!
5: La revedere, Zimi Tot!
0: La revedere!
2: Donald Rățoiul!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Cu tehnologia. V-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Descoperă alături de Energy Kid sursele de energie regenerabilă și aparatele istețe care transformă puterea soarelui, vântului sau apei în electricitate.
2: Ți-am spus că energia solară este una dintre sursele mele preferate de energie regenerabilă. Mi se pare fascinant cum putem transforma lumina soarelui în energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Și mai interesant este că această energie poate fi folosită chiar și atunci când soarele nu mai strălucește. Ziua, panourile captează lumina și o transformă în energie electrică. O parte este folosită imediat, iar restul este stocat în baterii speciale create pentru a păstra energia. Aceste baterii eliberează energia seara, noaptea sau în zilele înnorate. Astfel, nu o risipim și avem mereu o rezervă curată și prietenoasă cu planeta. Iar sincer, mie mi se pare super cool să ai energie de la soare chiar și după apus.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
4: Iar un bărbat pentru ei este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Alexia, am 9 ani și sunt în clasa a 3-a.
0: Bună, Alexia! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este moda.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o când aveam vreo 3 ani, pentru că îmi puneam accesorii asortate cu hainele pe care le purtam.
0: Și ce faci ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Încerc să asortez cât mai multe haine, încerc să găsesc variante de combinații, niște culori mai ciudate în combinații.
0: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiune meserie?
2: Da, aș dori să mă fac creatoare de modă.
0: Și care sunt pașii pe care crezi că va trebui să-i urmezi ca să ajungi creatoare de modă?
2: Păi, întâi cred că va trebui să cos, să învăț să cos, să aflu mai multe tehnici, să aflu despre mai multe creatoare de modă.
0: Cum crezi că va arăta pasiunea ta în viitor? Va fi diferită?
2: Da, cred că se vor schimba niște lucruri în modă și aș vrea să fiu la curent cu ele.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Îmi place că mă ajută să devin mai creativă.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să se îmbrace doar cu ce le place. Eu am fost Alexia și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip!

0: în copii.
1: Ciulnarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și azi vorbim despre Soare, bunul prieten al întregii planete. Această super stea pe care o numim Soare are forma unei bile gigantice și este foarte, foarte fierbinte. Dar, tocmai datorită căldurii Soarelui, viața e posibilă pe Pământ. Căldura lui face ca apa necesară vieții să fie în formă lichidă, iar lumina trimisă de Soare este sursă de hrană pentru plante. Prin acel proces aproape magic numit fotosinteză, plantele transformă energia solară în substanțe nutritive, care le ajută să crească și să devină apoi hrană la rândul lor pentru celelalte ființe de pe pământ, adică pentru animale și oameni. Tot datorită soarelui avem parte și de ploaie. Căldura lui plimbă aerul pe toată suprafața pământului și face ca apa din oceane să se evapore și să cadă sub formă de ploaie. Și tot soarele cu lumina lui face posibil curcubeul. Oamenii au găsit de-a lungul timpului diverse modalități prin care se transforme energia și lumina solară în energie electrică și căldură. Panourile solare și cele fotovoltaice sunt un exemplu. Chiar și cărbunele, petrolul și gazele naturale conțin energie solară, care a fost absorbită de plante și animale acum milioane de ani. Ține minte gândul verde al săptămânii. Soarele este principala sursă de energie și de viață a planetei noastre. Chiar și corpul nostru își ia energie atunci când stăm la soare. Lumina lui ne face mai veseli și ne ține sănătoși, ne dă poftă de joacă și de mâncare. Atenție totuși să te protejezi de razele sale puternice, pentru că pot fi neprietenoase dacă stai prea mult în soare. Așa că folosește cremă solară, ochelari și pălărie atunci când explorezi natura.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Auchan. Festivalul Ofertelor Auchan Mare Aniversare este aici! La mulți ani, Auchan!
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
2: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera, să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
4: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Fiecare bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei, astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinți. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Macedonski. Astăzi, dragii noștri prieteni, ne vom apropia de un personaj special. Un om înzestrat din naștere cu o fire visătoare, de poet. Cu desăvârșire nepractic, utopic, dominat veșnic de iluzii și de fantasme, poetul Alexandru Macedonski este una dintre cele mai originale și pitorești figuri ale vieții literare românești, de la cumpăna veacurilor 19 și 20. Născut la București în 14 martie 1854, Alexandru este cel de-al treilea copil al generalului Alexandru Macedonski și al Mariei, născută Fisența. Tatăl băiatului, o figură extrem de originală, ajuns ministru de război la începutul domniei lui Cuza, își inventase încă din tinerețe apartenența la o familie regală lituaniană și pictase cu migală un fals arbore genealogic din care reieșea că ar fi fost prinț, un prinț lituanian. De viță boierească este de fapt mama poetului, Maria Macedonski, o femeie gingașă și plină de grație, care aduce ca zestre la căsătoria cu generalul două moșii mari și bogate la Adâncata și Pomenești, în Oltenia. Aici își va petrece Alexandru Macedonski copilăria într-o atmosferă grandios aristocratică. Casa copilăriei era mare, un adevărat castel, cu servitori, cu caretă trasă de 12 armăsari, condusă de un echipaj luxos, îmbrăcat în fireturi de aur. Alexandru Macedonski a primit educația obișnuită odraslelor familiilor boierești ale vremii, în limba franceză, cu un dascăl în casă și mai departe în românește, la gimnaziul din Craiova, pe care îl absolvă în anul 1868, pe când avea 14 ani. Elevul Alexandru Macedonski era slab, palid, cu părul blond, numai bucle. Avea o fire retrasă, fugea de lume și scria încă din școală, stihuri. Avea însă o sănătate șubredă și mama sa hotărăște să-l trimite pentru însănătoșire, dar și pentru a-și continua studiile, în străinătate. Așa se face că la numai 16 ani, Alexandru Macedonski colindă singur Austria, Italia, Elveția. Nu absolvă nicio facultate, dar este plin de inspirație poetică și scrie neîncetat stihuri. În 1872, la numai 18 ani, Alexandru Macedonski profită de un scurt popas în țară și tipărește primul său volum de versuri, intitulat Prima Verba, pe care îl împarte cu degajare mai marilor presei, umblând între sură și șocând protipendada bucureșteană și pe literați, cu atitudinea sa mândră, sfidător aristocratică. Alexandru Macedonski era o figură.
2: Brun, înalt, subțire,
1: cum și-l amintea peste ani Victor Eftimiu,
2: umbla legănându-se pe picioarele puțin încovoiate, cu niște ochi drăcești, cu nasul ascuțit, peste care tremurau veșnic ochelarii sticloși cu rame de aur, cu mustăți ungurești, ridicate și unse cu cosmetic, cu părul lins pe tâmple, cu o pălărie mare, moale, în vârful capului, când nu purta joben de mătase, o cravată bogată, romantică și sumbră. Un Don Quixote coborât din ramă, răutăcioșii îl porecliseră Macabronski.
1: Silueta inconfundabilă a lui Alexandru Macedonski se sprijinea într-un baston cu încrustări de fildeș, despre care poetul spunea că ar fi fost primit de la admiratorii săi din Paris și pe care își gravase numele și titlul său de noblețe, Alexandru Macedonski, mareșal al literaturii române. Îl știm bine pe Alexandru Macedonski ca poet, autor al Nopților și Rondelurilor. Ce știm mai puțin, poate chiar deloc, este că Macedonski a fost cel dintâi scriitor român care a făcut sport. Alexandru Macedonski a fost unul din pionierii ciclismului românesc. Un ciclist de performanță, care în toamna lui 1894, pe când avea 40 de ani, și-a încălecat velocipedul și-a pornit în cursa București-Brașov, pe care a și câștigat-o. Macedonski își propusese să ajungă de la București la Brașov în aceeași zi. Zis și făcut. Poetul, împreună cu coechipierul său, Constantin Cantili, pleacă din București la ora 6:30 dimineața. La 10, sportivii noștri trec prin Ploiești. La Câmpina, o ploaie ropotitoare îi ține în loc, dar către orele 4 ale după-amiezii zăresc deja turlele Mănăstirii Sinaia. Viteza este, trebuie să o recunoaștem, remarcabilă. Puțin înainte de miezul nopții, echipa ajunge la Brașov. Macedonski este un ciclist cu palmares.
2: Tot în 1894, anul în care Macedonski face cursa pe velociped București-Brașov și retur, la Londra este inaugurat celebrul Tower Bridge. La București se dă în folosință prima linie de tramvai electric, linia tramvaiului 14, care îi plimba pe călători din Cotroceni până la Mahalaua Obor. Americanul Thomas Edison inventează cinetoscopul și la București apare primul număr al revistei bilunare Vatra, condusă de Slavici, Caragiale și Coșbuc.
1: Poate la fel de importantă ca poezia lui Alexandru Macedonski este activitatea sa ca inițiator și animator al cenaclului Literatorul.
2: Să mă adun cu câțiva tineri, prieteni buni, inteligențe cutezătoare, și cu ei împreună să pun la cale pământul și cerul.
1: Se spune că la întâlnirile cenaclului din ultima locuință a poetului, pe calea Dorobanți, la numărul 23, care aveau loc în fiecare sâmbătă seara, Macedonski își juca rolul de anfitrion șezând pe un tron adevărat, o piesă de mobilier desenată ca întreg decorul salonului de Macedonski însuși. Perdele grele de catifea roșie împodobeau ferestrele. Atmosfera era magică, orientală, misterioasă. Maestrul deschidea printr-o recitare fiecare întâlnire. Când venea rândul discipolilor să-și citească proaspetele creații, Macedonski le ceda locul său spunând:
2: poetul este un rege și se cuvine un tron.
1: Și apoi își răsplătea discipolii dăruindu-le pietre prețioase, false, safire, briliante, turcoaze,
2: smaragde.
1: Se spune că în aerul serilor de sâmbătă se simțea miros de roze, florile favorite ale poetului.
2: Macedonski, fără îndoială, a fost cineva,
1: spunea Garabeti Brăileanu despre marele poet aristocrat.
2: Cine nu e nimic, nu face școală, nu stârnește pasiuni pentru sau contra. În lumea noastră, și nu numai a noastră, în care toți ceilalți urmăresc cu tenacitate și dibăcie folosul material, un om care a căutat imagini și rime 50 de ani în șir, un om care și-a pierdut vremea inițiind în misterele artei câteva generații de efebi, ca mai apoi să-l părăsească, devenind practici, pe când el rămânea să predice altora. Un asemenea om merită nu numai toată stima, dar într-o privință și toată admirația noastră. Căci nu se pot arăta multe exemple de o așa îndărătnicită afirmare a priorității spiritului asupra materiei ca întreaga viață a acestui om.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Macedonski. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: aici.
1: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mă joc prinselea, pentru că fac mișcare.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi care mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Bună, eu sunt Selena și am 9 ani.
1: Bună, Selena, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este dansul.
1: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
0: Totul a început de la 4 ani, când am fost prima oară la un club de dans.
1: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiunea ta o meserie?
0: Da, pentru că este o meserie frumoasă, distractivă, dar în același timp grea, care te pune la încercare.
1: Care crezi tu că sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi ca să devii dansatoare profesionistă?
0: Va trebui să mă antrenez cel mai mult în primul rând, să mă întrețin, să-mi cumpăr echipamentul de care am nevoie și, în primul rând, foarte mult antrenament.
1: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
0: Eu cred că atunci când dansez, ceilalți oameni se bucură și atunci când se uită la mine și, în primul rând, mă distrează și pe mine.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină dansator, ce sfat ai avea pentru el?
0: I-aș spune că este un sport frumos, dar în același timp greu și că, dacă îi place, se va pricepe la un moment dat foarte bine.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da. Dansul este o activitate relaxantă și chiar vă sfătuiesc să dansați, nu neapărat de performanță, ci de plăcere. Eu am fost Selena și aș vrea să devin cea mai bună dansatoare din România.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn în care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Este ora 5, porșosete fără pinci.

0: întreb asta?
1: Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
0: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tu nu mi se pare ceva ieșit din comun.
1: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și am văzut trenurile.
0: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Stai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
1: Păi stai să vedem dacă te prind.
0: Să vedem.
1: Ce au în comun trenurile cu metroul?
0: Păi, sunt un mijloace de transport.
1: Da.
0: Foarte des folosite de pământeni. Am dreptate?
1: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
0: Ce ar mai putea avea în comun?
1: Sunt mijloace de transport pe șine.
0: Da, ai dreptate. Lasă, nu m-am gândit.
1: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, Piții. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zinii tot n-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ești tu de acord. Știi, îl vom întreba pe zimii tot. Să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
0: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
1: zimii tot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
1: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iții. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
0: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biții. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
1: Atunci te ascultăm! Poți să încep?
0: Da!
2: Prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de km pe oră fără încărcătură și 8 km pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
0: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
0: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
0: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai. Prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
0: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
0: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
1: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
0: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotivă diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă, locomotiva electrică.
0: Care e numai numai electrică?
2: Da, Biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf. Da, Iți, la fel ca la tramvaie.
0: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, Biții, circulă pe șine.
0: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
0: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Feroviar. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc.
1: Zimi!
2: Da, Iți?
1: Poate merge cu trenul?
0: Ia, da chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Oh, Iți, uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
0: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
0: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
0: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, Biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer.
0: Ui?
2: Care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
1: Deci și TGV-urile au un simitat al lor.
2: Se poate spune și așa, Iți.
0: Trebuie să aibă niște roți speciale.
2: Da, Biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
1: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, Biții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
0: Da, când a apărut primul metrou?
1: Da, și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu aburi. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
0: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, Biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
0: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de km pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, Biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul maglev.
0: Deci trenurile evoluează în continuare.
1: Dar nu erau să rămână la circulația pe abur.
0: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, Biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
0: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuțeitibiti.ro. Încă o dată, la revedere. Și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Zimitot? Poate lui Maimuța aici biții.ro a spus?
1: Da, de ce întreb? Vrei să-i scrii și tu?
0: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi!

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruiete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Cum punem muzică și dansăm în sufragerie? Inima mea face bum-bum de fericire. Corpul meu se simte așa de ușor, de parcă aș bura. Nu contează dacă nu știm pașii. Important este că ne ținem de mână și facem împreună un pic de sportissimo!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: și mi-activez puterea curajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să ați da cu patina în față. Sau Johnson Gero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.

0: Vocea mamei sună altfel decât vocea bunicii. Vocea unui prieten e diferită de vocea unui necunoscut. Când ascultăm cu adevărat pe cineva, persoana aceea se simte importantă. Când învățăm să ascultăm, descoperim o lume plină de povești. Bravo! Ai descoperit povestea Urechile care aud tot. Este o descoperire foarte frumoasă.
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală despre eroi cu super zapă.
2: Emisiunea care îți activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine super zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este luni, luni, luni, luni și începem deja cu provocarea de luni. Provocarea pentru tine? Hai să vedem! Vreau să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte, deci îți imaginezi că ești un extraterestru pe Marte și îmi spui în limba lui, vreau mămăligă. Păi da, chiar sunt curioasă, păi dacă vine un extraterestru de pe Marte la mine în vizită și zice vreau mămăligă, să știu și eu cum ar spune, ia, imaginează-ți tu. Te provoc să-mi spui cum o să zică și extraterestru și răspunsul e foarte simplu. Îmi trimiți prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Erica. Salut, Super Erica!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Vrei să răspunzi provocării de luni?
1: Da!
0: Ia să vedem, dacă ai fi un extraterestru de pe Marte, cum îi spune vreau mămăligă? Oh. Deci trebuie să învăț și eu limba asta, că nu o să știu să-i dau mămăligă. Eu cred că acum mi-ai zis că vrei și cu brânză și cu smântână, că ai zis destul de mult. Mai zi-mi o dată. Aha. Deci așa zice extraterestru când vrea mămăligă, cel de pe Marte, da? După părerea ta.
1: Da.
0: Da. Ai vrea și tu să te duci până pe Marte?
1: Da.
0: Și ce să faci acolo?
1: Păi să mă joc cu... Nici ăia verzuiași.
0: Cu ce?
1: Micii verzuiași.
0: Micii verzuiași, am înțeles acum. Bine, Erica, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Provocarea de luni. Spune ca un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă. Ia să aud.

0: aici, ești pe frecvența Iți-Biții cu mine, Super Zăpă. Te-am provocat, da? Am zis așa, spune, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă. Ia să aud.
1: În Super Zăpă sunt, da? Alexandru Dineș, am 5 ani și ce și cum face un extraterestru de pe Marte spunând vreau mămăligă, frate, și ia, pa, pa.
0: Io zice. Aha, nu mă gândeam că așa face, dar dacă ea zice că așa face, după ea așa face, așa face. Asta este. Tu te-ai gândit, și știi cum face un extraterestru sau cum zice un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă? Păi, hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, am activat super puterea prieteniei. Da, am prietena nouă la telefon. Alo, salut! Nu te aud!
1: Sunt Antonia din București.
0: Da.
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Eu cred că face un extraterestru, că vrea mă măliga așa. Da, o, e, o.
0: Așa zice, vreau mă măligă?
1: Da.
0: Aha. Și dacă vrea să zică după aia mai vreau?
1: Zice, mă, o.
0: Și cum îi zic, bine ai venit pe la mine?
1: Bine ai mie.
0: Și dacă vrea să plece și zice la revedere, eu cum zic?
1: Limba lui, ca să știi cum.
0: Păi asta ziceam și eu, că nici nu pot să-l servesc cu nimic, nu pot să zic nimic, că dacă nu știu și nu înțeleg, măcar să mă ajutați voi, nu?
1: Da.
0: Foarte bine, deci așa zice Antonia. Mulțumesc mult de telefon și ajutor. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, Super Zepă.
0: Pa, pupici. Hai, îmi spui și tu, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăda, normal că e activată superputerea prieteniei. Da, da, da, e un prieten la telefon, Nectarie. Salut, Super Nectarie!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Super Nectarie, ai cumva idee cum spune un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă? Dacă tu ai fi extraterestru, cum ai spune vreau mămăligă?
1: Așa. Mami, băbu.
0: Oh. Și dacă spune nu-mi place?
1: Bazu.
0: Și dacă spune vreau să rămân să dorm aici până mâine?
1: Bubi-ba-bubu.
0: Au. Și dacă vrea și desert?
1: Bibi. Babi.
0: Bibi-babi e desertul, da? Da, Nectarie?
1: Da.
0: Bun, hai să rețin Bibi-babi desertul. Va, da, Bibi-babi. Gata. Cred că sunt pregătită să vină extraterestru și să-l servesc cu mămăligă. Nectarie, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Te provoc să-ți imaginezi că ești un extraterestru de pe Marte și să-mi spui vreau mămăligă.
2: Sună zvan și mi-activez puterea energiei de fiecare dată când beau apă!
3: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Itzy Bitsy FM. I'm lost jumping in puddles on a rainy day. Jumping in puddles when the clouds are dark and grey. I'm lost fishes and splashes.
5: Like fun.
4: Yeah! Elmo splashes and splashes. And Elmo

0: De vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
5: Eu văd cu ochișorul meu!
6: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește, câștigă și poate alege următorul obiect.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zap. Avem provocarea de luni. Te provocam să spui ca un extraterestru de pe Marte. Vreau mămăligă. Ia să aud.
1: Bună, Super Zap. Bună. Eu sunt Teo, am 9 ani din București. Și eu cred că extraterestri zic vreau mămăligă. În limba lor este... Și te rog să pui Tipi Toes, pentru că aceea e muzică, mi-o doresc de extrem de mult timp. Pupici fericiți pe vrajă, să pășiți.
0: Pupici, mulțumesc! Deci Tipi Toes. Mm-hmm. Dar tu te-ai gândit? Dacă ai fi un extraterestru de pe Marte, cum ai spune vreau mămăligă? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpa. Avem provocarea de luni. Ea spune, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu sunt Silveia din București, am 5 ani.
0: Da.
1: Și de dacă un extraterestru de pe Marte ar veni la mine acasă în vinilită și mi-ar cere o mămăligă, mi-ar spune așa: bună, eu sunt extraterestru de pe Marte, vreau și eu o mămăligă. Pa!
0: Pa! Foarte interesant, foarte interesant. Tu cum ai spune ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă? Îmi spui la 0725 300 700?
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea bunătății atunci când împart sandwich-ul cu prietenul meu. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Attention everyone, gather round, 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: zicești, pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, te provocam să spui ca un extraterestru de pe Marte, vreau mamăligă!
1: Bună, Super Zăpă, sunt David din București, am 4 ani și cred că poziția de stat terestru de pe Marte, că vreau mamăligă, de vreau.
0: Ah, ce drăguț! Aveți imaginație bogată! Ia imaginează-ți că și tu ești un extraterestru de pe Marte și vii să-mi spui, vreau mamăligă! Îmi spui la 0725 300 700?

0: Să melodia asta cu numărul magic. Acum stăm de vorbă cu prietena Emma. Salut, super Emma! Ce mai face, Emma?
1: Bine.
0: Ia spune-mi, Emma, dacă ai fi un extraterestru de pe Marte, cum ai spune vreau mămăligă?
1: Vreau mămăligă. Ah. Deloc.
0: Ah, adică...
1: Nu mai suntem robot. Azi mai ușor să zic.
0: Deci un robot ar zice cum mai ușor. Dar extraterestru, tot așa, ca un fel de roboțel, crezi că vorbește?
1: Neapărat.
0: Nu neapărat
1: face,
0: așa.
1: Face, ba, bu, așa face în mână mână. Când vrea să zică, vrea mămăligă, de ce? Vrea mămăligă.
0: A, deci doar la mămăligă înseamnă că îi place foarte mult dacă zice așa. Și în rest zice doar ba, bu, ba, bu, așa?
1: Da.
0: Aha, și dacă zice mai, dacă vrea să zică mai vrea o porție, adică dacă i-a plăcut mămăliga mea și mai vrea încă o porție, cum zice oare?
1: Mai vreau.
0: Aha, și dacă vrea și desert, cum zice?
1: Pot să iau niște desert?
0: Aha, pot, adică e și respectos extraterestru ăsta. Și,
1: da.
0: Și cum îi zic bună ziua?
1: Cum zice bună ziua?
0: Uh-huh.
1: Bună pip ziua.
0: A, bună pip ziua. Și la revedere?
1: La revedere.
0: Și la revedere bup. Nu mai zice cu bip?
1: Zice cu bup la sfârșit.
0: Cu bup. A, deci la bună zice cu bip și la revedere se zice cu bup, da?
1: Da.
0: Hai că am înțeles. Bip, bup, bip, bup. A, hai că nu e rău. Să cred că mă descurc dacă vine la mine extraterestru. Ce zici, mă descurc?
1: Da, mă descurc.
0: Mă descurc, ai încredere în mine. Mulțumesc mult, Emma, mulțumesc mult de telefon și ajutor. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, supă-supă.
0: Pa, pupici. Te provoc și pe tine să îmi spui ca un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Mara. Salut, Super Mara.
1: Bună ziua.
0: Bună, ce mai faci, Mara?
1: Scriu teme.
0: Oh, multe teme ai?
1: Nu.
0: Nu, asta e bine, la ce ai teme?
1: Numai la română.
0: Am înțeles. Mara, dacă ai fi o extraterestră de pe Marte, cum ai spune vreau mămăligă?
1: Eu aș zice blub.
0: Am înțeles. Și ia să vedem dacă zice că mai vrea, adică dacă ai mai vrea o porție, dacă ți-a plăcut mămăliga, ce faci?
1: Aș zice blip blip blu. Adică un copil. Da.
0: Am înțeles. Și dacă spune mulțumesc, cum spune mulțumesc?
1: Mă gândesc aș zice blip.
0: Ah, așa. Și când pleacă și zice la revedere?
1: Eu aș zice blip.
0: Am înțeles. Ah, deci cred că m-aș descurca și eu un pic cu extraterestrul ăsta, nu?
1: Da. Dar poate să zică și Marina.
0: Să zică cine e Marina?
1: Marina, sora mea.
0: Mălina?
1: Da.
0: Bună, Mălina!
1: Bună.
0: Mălina, tu câți ani ai acum? Bună! Câți ani ai acum, Mălina?
2: 12.
0: Așa, Mălina, da, că știu Mălina. Ia zi, Mălina, dacă tu ai fi extraterestru de pe Marte, cum ai zice vreau mămăligă?
2: Bla, bla, blu.
0: Aha, și dacă ai zice și cu brânză?
2: Bla, bla, blu, blibi.
0: Foarte drăguț. Și dacă să zicem că nu ți-a plăcut mămăliga, cum zici?
2: Bla, bla.
0: Așa. Bla, bla, bla, bla. Și când pleci și trebuie să zici la revedere și mulțumesc?
2: Bla, bla, bla.
0: Foarte drăguț. Hai, că văd că vă pricepeți toți. Parcă toți ați fost pe Marte. Nu știu cum se întâmplă, numai eu, numai voi ați fost. Bine, Mălina, bine, Mara, mulțumesc mult pentru telefon și pentru răspunsuri. Ne auzim, la revedere! Pa, pa! Și tu știi să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă? Serios? Serios?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi?

0: Alex Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
1: Un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte.

0: Dar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulzi ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zap, stăm de vorbă cu prietena Ari, Super Ari, salut!
1: Nu sunt fată.
0: Sunt băiat. Am vrut să văd dacă ai sesizat.
1: Întotdeauna fața asta cu mine. O să de ce te nimeresc.
0: Uite așa îmi place mie să glumesc cu tine, că vreau să ajung la Sibiu și nu știu cum. Vreau să mă teleportez. Da, e tot zic că poate cine știe. Ajung într-o zi la Sibiu și să ne întâlnim la Cisnădie. Știu și ne întâlnim
1: la Sibiu.
0: La Cisnădie, am înțeles. Și ne întâlnim față în față și tu o să zici așa: "Hei, eu sunt Ari." Și o să zic: "Ah, da." Așa? Hai că ar fi bine, nu? Ari, ia spunem. Dacă ai fi un extraterestru de pe Marte, cum ai spune tu: "Vreau mămăligă."
1: Eu.
0: Cum?
1: Eu.
0: Aha. Și dacă zice: "Nu-mi place, că poate nu-i place mămăliga," cum o să zică?
1: Viu.
0: Aha. Dar dacă îi place și mai vrea o porție?
1: Viu.
0: Ah, și dacă vrea și cu brânză și smântână?
1: Viu.
0: Am înțeles. Și dacă îmi spune: "Vreau să mai rămân pe la tine o săptămână." Ia uzi, și când o să plece să-i spun la revedere, cum îi spun la revedere?
1: Wee-wee-ho.
0: Cum? Wee-wee-ho?
1: Da.
0: Am înțeles. Foarte drăguț! Bine, Ari! Mulțumesc mult de telefon și răspuns! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Provocarea de luni spune ca un extraterestru de pe Marte: "Vreau mămăligă."
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi ITBT!

muzică, dans, voie bună și mi-am amintit că am și invitație la film. Serios! Dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnul Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea, sună la 0725 300 700 și hai să câștigi tu invitația!

0: Joe și Raisa, două prietene ce tocmai au terminat liceul, descoperă un portal misterios care le transportă pe fantastica insulă Nakali. Acolo întâlnesc făpturi magice, dar și un monstru temut ce le vânează, pe nume Manananggal. Alături de un câine vârcolac și de alți prieteni mici și viteji, fetele încearcă să înfrunte creatura înfricoșătoare. Vor ieși oare învingătoare și se vor întoarce acasă? Urmărește Insula Pierdută din 16 octombrie la cinema. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Imaj. Ia să auzim cine e la telefon! Alo, salut!
1: Sofia!
0: Salut, Super Sofia!
1: Și...
0: Câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din Cluj-Napoca.
0: Din Cluj-Napoca. Fii atent, am pentru tine o întrebare cu trei variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da? Atenție! Unde ajung Joe și Raisa după ce descoperă împreună un portal misterios? A. Pe insula Nakali. B. Pe o altă planetă. C. Pe insula Manananggal.
1: Insula Nakali.
0: Așa e! A, ai câștigat o invitație dublă la filmul Insula Pierdută, distribuită de Roy Imaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E luni și avem provocarea de luni. Ce te provoc? Să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă.
1: Super Zăpă, eu sunt Anastasia din Sibiu. Am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și eu cum ar crede că ar spune un extraterestru în vizită, ar spune așa: Papa, Super Zăpă, pupici cu sclipi și pe obraș fărciți.
0: Pici!
2: Bună, Super Zăpă! Dacă aș fi un extraterestru, te-aș ruga să-mi dai mămăligă așa. Tudor din Iași, 70 ani.
0: Bine, Tudor!
3: Bună, eu sunt...
0: Bună!
3: Min din Guria. Am 5 ani.
0: Da.
3: Și... cum crezi eu că ar fi un extraterestru de pe Marte, că vrea mămăligă? Aș vrea chiar să cază calciu.
4: Super Zăpă, eu cum ia cele, unul este ateles, tu mămăligă, eu ia cele așa, bla bla bla bla bla bla bla bla. Pa!
5: Sunt Alexandru din București. Bună, Super Zăpă, eu sunt Alexandru din București și cum i-aș spune eu unui extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă, ar suna așa, blop, blop, și.
0: Blop, blop, și, blop, blop, bla, bla, bibi, babab. Aha, se pare că fiecare își imaginează în felul lui, adică suntem niște extraterestri diferiți, ca să zic așa. Ia să vedem. Cum îi spune ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă? Îmi spui la 0725 300 700?

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Unica Asigurări a lansat o clauză suplimentară inovatoare pentru actele de bullying, disponibilă împreună cu asigurarea facultativă de locuință Unicasa. Pentru că protecția familiei înseamnă mai mult decât protecția locuinței, clauza oferă acces la servicii de evaluare și asistență psihologică pentru copiii afectați de bullying-ul școlar. În plus, părinții au parte de ghidare specializată pentru a ști când și cum să ceară ajutor. Detalii pe unica.ro, secțiunea locuință. Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Compune muzică și dansăm în sufragerie. Inima mea face bum-bum de fericire. Corpul meu se simte așa de ușor, de parcă aș bura. Nu contează dacă nu știm pașii. Important este că ne ținem de mână și facem împreună un pic de sportisimo!
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și o pizza.
1: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zapă, și te provocam să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă.
2: Bună seara, sunt Mara. Bună. Și cum aș spune eu vreau mămăligă în limba extraterestră, este vreau mămăligă, pa! Super Zapa, pe mine mă cheamă Carla, sunt din București, am 6 ani și eu aș crede că în limba extraterestrilor vreau mămăligă să-l spune așa. Vreau mămăligă.
3: Na, Super Zapa, eu sunt Ilinca din Morenia, am 10 ani, iar eu cred că un extraterestru zice în limba lui vreau mămăligă, zice mămăligă. Eu așa cred că zice. Și cred că arată ca niște pisici, cu mai multe mâini, care sunt roz pal, cu burtică albastră, urechi de pisică și corniți și antenuțe de extraterestru. Așa cred eu că arată. Pa! Pupici, zăpăciți pe obraj fericiți. Pa!
1: Pupici, pa! Mulțumesc! Rândul tău, e rândul tău să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte vreau mămăligă.
4: Sunt Roa și mi-activez puterea bucuriei când câștig la X și 0.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietenii Emeric și Patrick. Alo, salut!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Da, da, vreau să-mi răspundeți pe rând. Adică vreau pe rând să-mi spuneți, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă. Cine începe, Eric sau Patrick?
1: Eu, Patrick.
0: Ia zi, Patrick. Cum spune extraterestru?
1: Zi. Eu cred că un extraterestru în limba rol spune eu vreau mămăligă.
0: Aha. Și dacă zice mai vreau o porție, cum zice? Și dacă zice nu mi-a plăcut? Cum zice nu mi-a plăcut? Tot așa? Așa, hai să vedem. Hai să vedem. Dacă vrea și desert, zice? Așa? Și când pleacă, cum zice la revedere? Atât?
1: Da.
0: Bun. Foarte drăguț. Rândul... Al cui e rândul acum? Ia să aud.
1: Lui Emeric.
0: Emeric, ia să aud, Emeric. Tu, ca un extraterestru de pe Marte, cum spui, vreau mămăligă. Așa, zi.
1: Pardon. Eu, ca un extraterestru de pe Marte, aș spune...
0: Așa. Și cum spui, mai vreau o porție.
1: Încă una, mă rog.
0: Aha. Cum spune, nu e bună mămăliga?
1: Nu e bună deloc.
0: Așa. Și cum spune, pregătește-mi un desert.
1: Pregătește-mi un desert.
0: Foarte drăguț. Foarte drăguț. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa! Ia să-mi spui și tu, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mămăligă.

0: Trump clap. Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăbă. Te provocam să-mi spui, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mamăligă.
1: Bună, eu sunt Cezar, am 7 ani și cum cred că zice un extraterestru vreau mamăligă, iese Hachinko Kikoria! Pa!
2: Bună, Super Zăbă, eu sunt Iris, am 5 ani și eu sunt din Cluj și cum să zic eu, mamăligă, pip, pip, bubaba. Pa, Super Zăbă, și te rog să pui dai, dai. Bună, Super Zăbă.
0: Bună.
2: Eu cred că un extraterestru, când vrea mamăligă, zice așa. Vrea bancă mamăligă.
3: Bună, Super Zăpă, sunt Igor din București. Am 6 ani și eu cred că un extraterestru spune:
4: salut, Igor, eu sunt un extraterestru. Extraterestru, eu vreau mamăligă, mamăligă, mamăligă.
5: Frumos, Super Zăpă, să-mi pui și mie melodia dai, dai, de la Shakira. Hai să o cânt.
3: Dai, dai, Ico, Dali, Aliceto, dai, dai.
2: Bună, Super Zăpă, sunt Laura din Iași, am 6 ani. Și cum cred eu că un extraterestru spune vreau mamăligă, spune buldobuc, buldobaca, buldobuchii. Bună, Super Zăpă, eu sunt Clara, am 6 ani. Și cum spun eu, vreau mamăligă, ca extraterestru spun
0: așa.
2: Yam, yam, nam, nam. Pa, pa, pici, pici, pici.
0: Pupici. Pa, mulțumesc. Rândul tău să-mi spui, ca un extraterestru de pe Marte, vreau mamăligă.

0: Iau, ce frumos a cântat! Rândul tău să-mi spui ca un extraterestru de pe Marte, vreau mamăligă!
1: Bună! Bună, super zăpă, sunt Efrem din București, am 7 ani și cum mai zice eu unui extraterestru că vreau mămăligă ar fi. Vrei cutie?
2: Bună, super zăpă, eu sunt Iris din București, am 11 ani și cum a spune eu vreau mămăligă în limba marțiană a extraterestrilor ar fi Urva urgi la mama. Pa!
3: Bună, super zăpă, sunt Vladima, cu am 9 ani.
0: Da.
3: Și un extraterestru marțian ar zice ce vreau mamaligă. Uite cum. Agila mama. Scuze.
0: Yeah.
3: Agila mam. Uaerv. Pa!
1: Bună, exibiții, eu sunt Eric din Craiova și cum ar vrea un extraterestru mamăligă, aș înțelege mamăligă.
4: Eu sunt din București, mă cheamă Ana Matei și cum aș cere eu mamăligă la un extraterestru, aș zice așa.
5: Eu, ca un extraterestru de pe Marte, aș spune vreau mamăligă, așa. Iar mai vreau, aș spune. Iar mi-a plăcut mamăligă, aș spune. Iar la revedere, aș spune.
6: Bună, DJ Toti. Sunt Sara din București, am 4 ani. Și cred că robotul spune așa. Vreau mamăligă.
7: Super zapă, eu sunt Victor din București, am 5 ani. Și cum cred eu că spune un extraterestru vreau mamăligă, sună așa.
8: Vreau mamăligă. Vreau mai multă.
9: Bună seara, ITBTI FM. Eu sunt Andrei, am 9 ani, sunt din București și cum ar spune un extraterestru, vreau mamăligă.
10: Eu vreau mamăligă.
9: La revedere, ITBTI FM.
11: Bună, super zăpă, sunt Selena din București. Am 5 ani și cum zice un extraterestru la mine, de pe planeta Marte, vreau mamăligă, zice, vreau mamăligă și te rog să pui zoo.
12: Bună seara, pe mine mă cheamă Andrei, locuiesc în Afumat, am 9 ani și cred că un extraterestru de pe Marte zice, vreau mamăligă, este...
13: Bună, super zăpă, eu sunt Alex din Afumat, am 9 ani. Și sunt fratele lui Andrei.
0: Da.
13: Și eu cred că un extraterestru zice vreau mamăligă așa. Vreau mamăligă.
14: Bună, super zăpă, eu sunt Carla din Iași. Am 8 ani și eu cred că un extraterestru spune în felul următor. Eu vreau mamăligă.
0: Foarte drăguț. Se pare că o să putem să servim extraterestru cu mamăligă, pentru că o să știți voi să comunicați foarte bine și o să înțelegeți ce o să ne spună, nu-i așa?

0: mici, ești pe frecvența Itibiții, a fost școala de supereroi, cu mine Super Săpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Prietenii mei se pare că se descurcă și în limba extraterestră, adică ei se descurcă dacă ar fi extraterestri de pe Marte, să spună o groază de lucruri. Eu nu prea mă pricepeam la asta, dar mă bazez întotdeauna pe prietenii mei și mă bazez, dragi prieteni, că o să rămâneți în continuare pe frecvența Itibiții, că după câtă mămăligă am spus, ar fi bine să facem și un puțină mișcare, că am tot mâncat mămăligă. Hai să facem și puțină mișcare să nu se depună și mămăliga asta. Așa că urmează Itibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
4: Reciclarea, eu cred că înseamnă să protejăm natura.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itibiții!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
7: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da, ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Ciulnarul lui Spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și azi vorbim despre Soare, bunul prieten al întregii planete. Această super stea pe care o numim Soare are forma unei bile gigantice și este foarte, foarte fierbinte. Dar, tocmai datorită căldurii Soarelui, viața e posibilă pe Pământ. Căldura lui face ca apa necesară vieții să fie în formă lichidă, iar lumina trimisă de Soare este sursă de hrană pentru plante. Prin acel proces aproape magic numit fotosinteză, plantele transformă energia solară în substanțe nutritive, care le ajută să crească și să devină apoi hrană la rândul lor pentru celelalte ființe de pe pământ, adică pentru animale și oameni. Tot datorită soarelui avem parte și de ploaie. Căldura lui plimbă aerul pe toată suprafața pământului și face ca apa din oceane să se evapore și să cadă sub formă de ploaie. Și tot soarele, cu lumina lui, face posibil curcubeul. Oamenii au găsit de-a lungul timpului diverse modalități prin care se transforme energia și lumina solară în energie electrică și căldură. Panourile solare și cele fotovoltaice sunt un exemplu. Chiar și cărbunele, petrolul și gazele naturale conțin energie solară, care a fost absorbită de plante și animale acum milioane de ani. Ține minte gândul verde al săptămânii. Soarele este principala sursă de energie și de viață a planetei noastre. Chiar și corpul nostru își ia energie atunci când stăm la soare. Lumina lui ne face mai veseli și ne ține sănătoși, ne dă poftă de joacă și de mâncare. Atenție totuși să te protejezi de razele sale puternice, pentru că pot fi neprietenoase dacă stai prea mult în soare. Așa că folosește cremă solară, ochelari și pălărie atunci când explorezi natura.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi clar o să activez super puterea bucuriei eu împreună cu tine pentru că am o provocare. Da, știu, o să zici, a, dar e atât de greu, cum să fac asta? Eu am încredere că tu te vei descurca de minune la această provocare. Fii atent aici ce ai de făcut. Te gândești ce ar putea conține un șampon al viitorului. Și știi de ce cred că o să te descurci foarte bine la provocarea asta? Pentru că am văzut de atâtea ori că ești foarte creativ, că doar ești prietenul meu, nu-i așa? Așa, ești creativ, ești inventiv, imaginația ta nu cunoaște limite, așa că aștept răspunsul tău. Cu răspunsul la întrebarea asta, ce ar putea să conțină un șampon al viitorului, și îmi spui răspunsul tău la 0725 300 700. Și uite, dacă mă întreb pe mine, eu cred că un șampon venit așa din viitor ar putea să conțină, nu știu, granule lunare care să-ți facă părul să sclipească așa de parcă le-ar vedea orice navă spațială din galaxia noastră. Sau ar putea să conțină particule din banda lui Saturn. Cât de tare ar fi? Hai, gândește-te, nu vreau să-ți dau eu idei pentru că s-ar putea să nu fie foarte bune. Ce, până la urmă, ce facem cu pietre în șampon? Nu știu, mă mai gândesc și eu, te gândești și tu și îmi spui ce ar putea să conțină un șampon al viitorului. 0725 300 700 și hai să dăm start la imaginație de data asta. Abia aștept să vă ce ai de zis.
2: Kids, kids, kids! Gena Vital Kids!

serii și da, și eu aș vrea să dansez în noapte, mai ales dacă aș avea un șampon care să-mi facă părul să strălucească așa în întuneric, cât de tare ar fi. Uite, poate un șampon al viitorului ar conține vopsea din aceea care strălucește în întuneric. N-ar fi tare? Ar fi, nu? Bun, hai, gândește-te acum și tu la ce ar putea conține

0: avem și primele idei cum s-au conturat un șampon al viitorului. Despre asta vorbim noi azi la Itzy Bitzy Party. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt Adi Bacoa, mă tari. Și, adică nu, mă scuz. Și uite ce conține șamponul viitorului.
0: Ia zi!
1: Numai plante, chestii cât de naturale posibile, pentru că mama mea folosește ulei de ricin și ouă.
0: Bun!
1: Și cele mai noi tehnologii pentru a face ce îmi învelișul.
0: Asta e foarte tare, înseamnă că tu ai părul și scalbul foarte sănătos, sună grozav. Da, e posibil în viitor să fim din ce în ce mai sănătoși, nu credeți? Hai să mai auzim ce alte păreri mai avem.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Iana din București, am 8 ani. Și ce eu cred că conține un șampon cu viitor, este că eu voi zbura și să mă întâlnesc odată cu DJ Dodi.
0: Ce să faci? Să știi că mi-ești telefonul și n-am înțeles. Am înțeles ceva legat de zbor, dar să știi că despre șampon n-am auzit nimic, din păcate. Te rog, Diana, să mai înregistrezi odată și să-mi trimiți, da?
3: Bună, Dici, Dodi, sunt Bianca din Popești. Am 7 ani și cum cred eu că ar arăta un șampon, ce ar conține un șampon al viitorului? Uh-huh. Ar conține zăpadă lunară. Pa, Dici, Dodi, Popești, că scăipiști pe abrașul ergici.
0: Da, da, știi ce nu mi-ai zis? La ce ar ajuta zăpada aia lunară? Și ce, chiar există zăpadă lunară? Că uite, nici nu știam.
4: Nu subești, Zăpoi, eu sunt Victor din București, am 5 ani. Și ce conține un șampon al viitorului este apă, praf de stele, praf de lună, strop de ploaie nepurificați deloc,
0: wow,
4: și timp. La pasul pe zăpă, pupiți, zăpăcici, pe obraz îngălbenit.
0: Deci, pe obraz îngălbeniți, așa ca de extraterestri, nu? Să știi că nici măcar n-am să-ți cer gogoașa, că mi-ai zis super zăpă. Sunt DJ Dodi, măi, nu sunt super zăpă. Nu o să-ți cer gogoașa pentru că ai zis că ar putea să conțină timp. Ce tare e asta! Foarte tare!

0: Asta e piesa aia în care dansează bunica, tu știi prea bine, dar știi de ce dansează? Că a găsit șamponul perfect pentru ea, șamponul viitorului, nu altul. Dar știi ce? Nu știu ce conține, ia spune-mi și mie, 0725 300 700 și poți să-mi împărtășești părerea ta. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Matei, din București, am 9 ani și ce cred eu că conține un șampon al viitorului? Cred că conține un senzor ca să știe șamponul pe cine spală, că dacă spală unul care e deja curat, să nu iasă din sticla șamponului, din cutie sau cum e, nu știu exact cum se cheamă.
0: Așa.
1: Și dacă e murdar, să iasă foarte mult.
0: Ok.
1: Și cred că mai conține un miros de caramel și și ai putea să-l mănânci fără să pătrești nimic. Pa!
0: Ar fi șampon comestibil! Cât de tare ar fi să fie așa! Îmi place mult de tot ideea ta.
2: Ești super, Zapa. Ce știu, ce cred eu că ar conține un șampon al viitorului? Ar fi niște magie, flori. Aha. Și niște șampon și niște și multă magie. Papa super, Zapa, pupici cu stripit pe obraz, fericiți.
0: Uite că mi-ai trimis și tu pupici, așa că te iert că mi-ai zis super Zapa. Să știi că ai să-mi dai totuși o gogoașă, pentru că eu sunt DJ Dodi, ți-am mai zis.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alin din Cluj. Am 9 ani, iar eu cred că un șampon al viitorului ar conține nanobule, adică bule de spumă foarte mici.
0: Ah, ok, așa, și mai ce?
3: Și flori robotice, de unde poți tu să setezi a ce vrei să miroasă. Trei flori și combină mirosurile. Foarte ce dori pupiți cu sclipiți pe obraj, fericiți.
0: Mamă, ce tare! Flori robotice și bule. Fiți atenți aici, aproape că nici nu mai știu cum să vă zic, ce să mai zic, că fac aici o listă de șampon al viitorului, că poate cine știe, o să avem nevoie. Ei bine, nu știu. Avem multe păreri, dar tu mi-ai trimis părerea ta? Păi hai deodată la 0725 300 700.

0: Ne încântă acum și da, știu, mi-era și mie dor de melodia asta, ce să fac. Doar că eu astăzi privesc în viitor alături de tine, pentru că ne gândim la șamponul viitorului și ne gândim la ce ar putea să conțină șamponul ăsta al viitorului. Hai, îmi zici și tu?
1: Îi spune, eu sunt Oran din București, am 6 ani și eu cred că șamponul eu o să fac un șampon care o să face să scripească părul și să se mai evolueze într-o zi și la ce păr vei să te gândești. Faci cum albastru, verde, mov, roz.
0: Da, vreau.
1: Și poți să pui și melodia Israel în cacă.
0: Bineînțeles.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 6 ani și ce cred că ar conține un șampon al viitorului este praf de stele și n-ar pufă și pa DJ Dodi. Ah, și un cucubel. Pa DJ Dodi, pupișcu, scripiș, pupiș, fericit și ne putem juca jocul curilor pe noi doi într-un balon.
0: Vedem cum stăm cu timpul, pentru că avem foarte multe mesaje de ascultat, ok?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana și am 11 ani din București și eu cred că în viitor șamponul o să fie așa. Poți să te duci afară și să iei flori sau ierburi și să le pui într-o mașină și mașina o să-ți dea șampon cu acel miros. Pa, DJ Dodi!
0: Ce interesant!
3: DJ Dodi, ai putea, te rog frumos, să faci o deaua elavă?
0: Bine, măi, deci voi vreți să ne și jucăm. Hai că vedem cum ne facem timp, da?
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Eu sunt Ania din București, am 5 ani și cum aș crede eu că ar fi un șampon al viitorului, aș crede că e cu flori și niște bani, pentru că ca să-ți scripească părul și să aibă miros frumos de flori.
0: Wow.
4: Și să ai flori în păr. Pa, DJ Dodi! Cu scripici pe obraș fericit, să știi că ești super erou meu preferat.
0: Ai de mine,
4: te iubesc!
0: Mă faci să mă rușinez, te pup și eu și te iubesc.
5: DJ Dodi, eu sunt Anastasia, am șapte ani.
0: Bună.
5: Am 7 ani. Sunt din Botoșani, iar șamponul meu din viitor ar fi comestibil.
0: Wow.
5: Și ar avea plic pentru pisici. În compoziția lui. Și sos de vafe și...
0: Și mai ce?
5: Sos de ciocolată.
0: Și sos de ciocolată! Sună bine, uite, am putea să avem și un șampon cu gust de tacos, nu?

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte al Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
2: Iată, un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Bănățe fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Pentru cine abia a intrat pe frecvență, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, și tu asculti Tibiții Party aici, unde discutăm despre șamponul ăsta al viitorului și abia aștept să mă și joc cu voi, dar ce credeți? Mai stăm puțin că mai avem mesaje de ascultat, da? Ia să vedem ce conține șamponul ăsta al viitorului.
1: Bună ziua, Dodi, eu sunt Lea, am 11 ani și eu șampon al viitorului ar fi așa. Ai merge la un fel de bancomat sau un distributor și acolo poți să selectezi tot, gen cum miroase, cât de mult să fie, ce culoare să aibă și poți chiar și să alegi dacă vrei să îți pune sclipici în păr, dacă e pentru păr ondulat sau dacă vrei să-ți coloreze păr într-o culoare.
0: Asta ar fi foarte tare, să știi.
2: Bună, DJ Doti, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani. Ce cred eu că conține un parfum al viitorului? Conține multe amintiri care, dacă te dai cu acel parfum, ți-l amintești. Pentru că îmi plac mult amintirile, pa, pa!
0: E drăguț, dar să știi că vorbim de șampon, ar putea fi și un șampon așa, nu?
3: Bună seara, Digi Dodi, sunt Diana din București și am tot spun. Și ce cred eu că ar conține un șampon cu viitor ar fi că pot să zbor și să mă întâlnesc cu tine.
0: Papa, tare! Deci te speli cu ăla și gata, ne întâlnim, că poți să zbor să vii la mine, ce drăguț!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București.
0: Bună!
4: Am 10 ani, mă știi, și în șampon al viitorului eu aș avea impresia că ar conține praf stelar să ne pună stele în păr.
0: Ce tare!
4: Un praf de pe Marte, care ar fi, practic, să ne facă părul curcubeu.
0: Așa!
4: Și cu stelele de la praf stelar eu cred că ar fi foarte fain. Și fibre și fibre și minerale care ar face părul mai des și să nu mai cadă.
0: Pa, DJ Dodi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alena din București, am 7 ani și eu cred că acest șampon al viitorului conține lalele ca să ne miroase părul mai frumos și un sclipici albastru ca să avem sclipici în păr. Pa, DJ Dodi.
0: Să știi
4: și
0: că
4: te rugăm să pui Golden pe statuile muzicale și Flori Slava.
0: Mamă, DJ Dodi. Deci vreți să ne jucăm de toate, dar nu știu cum o să putem să ne jucăm de toate. O să fac antante la jocuri, bine?
6: Bună, DJ Dodi, este friend din Alba, eu la 7 ani și ce cred eu că ar conține șamponul viitorul este așa. Când te speli cu el, te teleportează în spațiu unde este un oraș cu oameni din spumă. Pa, DJ Dodi.
0: Tare! Te pup! Hai să mai auzim!
7: Bună, DJ Dodi, sunt Ilan din Alba, noi am 5 ani și cred eu că conține
0: șamponul ăsta.
7: Șamponul Viton e un ingredient care te face să zboală. Pa, DJ Dodi!
0: Ce drăguț! Te pup!
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Melissa din Germania, am 5 ani și eu cred că un șampon al viitorului este cu cai și cu unicorn și cu mini cai și cu mini unicorn. Este în părul tău și după poate să-ți clipească, după când tu te duci pe stele, îți clipește. Pa, și te rog să pui foarte, foarte, foarte mult muzica de la Blue și Bingo pentru că nu mi-ai mai pus-o de mult. Pa!
0: Bine, o să vedem cum stăm cu timpul, da?
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Iași, am 10 ani și eu cred că șamponul viitorului ar conține așa: acuarelă, mentă, eucalipt, praf de stele, mers cu scorțișoară, pentru parfum și sos de soia. Eu am ales aceste amestecuri pentru că pentru că acesta este amestecul meu preferat și pentru că ți-ar putea face părul foarte mătăsos. Pa!
0: Wow! S-a gândit la toate, fiți atenți aici, la sos de soia, serios, poate face părul mătăsos, sosul de soia, o să mă intereseze, o să văd despre ce e vorba. Până atunci gândește-te și tu ce ar conține un șampon al viitorului. Între timp, Shakira ne cântă Try Everything, la cerere, adică știți voi.
10: Welcome to Zero.

0: Doti.
1: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Și ce-o mai fi, zic eu chiar acum, pentru că ascultăm Golden, așa a zis, ascultăm Golden, nu? Dar vă provoc și la jocul pe care, după Antante, am descoperit că va fi jocul culorilor, așa ca să nu se supere nimeni. Pe cuvântul meu că am făcut Antante. Sunteți gata să vă iau cu lopata? Că dacă da, trebuie să găsiți pe rând fiecare culoare pe care o indic eu. Ok? Chiar dacă trișezi. Aia este. Ia hai că începem ușor. Ia, găsește culoarea albastru.

fli așa. Hai bine, caută galben, na. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai mă, că a fost ușor, albastru și galben, cine nu le-a găsit? Hai bine, bine, bine, bine, bine. Încercăm ceva un pic mai greu. O luăm așa, din ce în ce mai greu. Ia găsește tu lila. 5, 4, adică mov-ul ăla așa mai blând, mai spre alb.

0: că mă bucur. Ia găsește tu unul și mai greu acum, da? Kaki, adică verdele acela ca de armată. Ia să vedem. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și pe ăsta l-am găsit. Eu l-am găsit, tu l-ai găsit? Nu l-ai găsit. Stai, măi, că nu l-ai găsit. Tu doar mă păcălești că zici că mi-ai punctele. A, da? Bine, atunci ia găsește tu argintoz. Adică argintiu și roz în același timp. E, na, poftim. Ia să te văd. Da, ai voie să inventezi tu o culoare? Sau să le atingi pe amândouă în același timp? Hai să te văd. Argintoz. Argintiu și roz. 5, 4, 3, 2, 1, nici eu n-am găsit. Aolo, stai că am uitat să caut. Mi-ai luat punctul. Bine, bine, bine. Găsește atunci marov. Adică maro și mov. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0 marov. Eu l-am găsit pe cuvântul meu. E, vezi? Ai văzut? Ea găsește galbortocaliu. Adică galben și portocaliu. 5, 4, 3 galbortocaliu, 2, 1, 0. Ai, mă, că nu l-ai găsit. N-aveai cum să-l găsești să-mi iei mie toate punctele. Nu se poate, n-ai cum. Ce? Eu am... Ce vrei să zici? Zice calculatorul că eu pierd. Nu cred că am să pierd. N-am cum să pierd. Deci nu există nicio șansă să pierd, pentru că n-aveai cum să-l găsești nici pe galbortocaliu și niciun caz pe argintoz. Argintroz. N-avei cum, deci n-avei cum. Eu mă declar câștigătoare, așa că te-ai jingure calculatorule, că n-am luat eu decât toate punctele voastre. Așa, și acum cu toate... un șampon al viitorului, asta ar conține toate punctele pe care le ia DJ Dodi la concursurile astea, la aceste jocuri. Ia să vedem șamponul tău ce conține.
1: DJ Dodi, sunt Laura din Iași, am 6 ani și cum m-aș folosi eu cu un șampon de viitor, ce miros avea? Adică eu i-aș pune un miros de pepene și de fiecare dată când îi spăla cu el, să devii o zână și să ai puteri magice.
0: Ce
1: Dodi, pupiți fericiți pe obrații, zic, mea, pupiți mulți.
0: Să știi că accept, vreau și o să fiu o zână.
2: Salut, sunt Darius, am 7 ani.
0: Bună.
2: Sunt în București și... nu știu cu extratereștri și puteți să puneți muzica.
0: Ce muzică?
2: Waka Waka.
0: Sigur că da.
2: 20.
0: Bineînțeles că pot să pun melodia asta, dar să știi că nu e cu extratereștri, e un șampon al viitorului, poate să fie, uite cum a zis prima persoană care a zis că va fi ceva cu siguranță natural, că toată lumea va fi sănătoasă.
3: Bună, DJ, dar pe mine mă cheamă Carla, sunt din București și eu cred că un șampon conține așa: oițe, spumițe și glumițe. Ba, DJ Dodi, pupici cu clipici pe obraș, fericiți!
0: Asta e cea mai tare chestie: oițe, spumițe și glumițe. Ce drăguț!
4: DJ Dodi, eu sunt Darius din București. Am 7 ani și eu cred că gelul în viitor va fi cu miros de tort și cu pizza ca poză, că are pizza peste.
0: Ba,
4: DJ Dodi,
0: mi-a venit apă în gură, o să mănânc șampoanele.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și ce cred eu că ar conține șamponul viitorului? Cred că ar conține spumă magică și acea spumă magică ar detecta care este culoarea ta preferată. Aha. Și a

0: pere, care colorată pe pere.
1: Și ți-ar schimba păruncul la rea
0: DJ Dodi.
1: Mamă, ce tare e ideea ta. Da, vreau să detecteze șamponul meu culoarea mea favorită. Aș avea părul verde tot timpul, ce tare ar fi.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
2: Eu sunt Anaia și București. Am 6 ani. Și eu vreau să am șapon cu schipis și pafte stele. Dar să nu numește părul. Unul tuneric, pupici, fericiți, păpați, sănătoși!
1: Te pup și eu!
3: DJ Dodi, vreau să zic că șamponul meu a viitorului o să fie cu praf de stele, steluțe, flori și diamante, ca să strălucească părul. Pa,
1: wow.
3: Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj galben.
1: Te pup! Pui
3: șoțela din Zootropolis, pa! Bună, DJ Dodi, sunt Elin din București, am 7 ani și ce conține șamponul viitorului este roci prețioase și bucăți de stele. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
1: Roci prețioase și bucăți de stele, mamă, ce tare!
3: DJ Dodi, sunt Valen din București, am 8 ani și eu, din ce cred că este făcut un șampon al timpului? Păi, mai întâi, să ne gândim. Timpul trebuie ca să-l ai, trebuie să ai bunătate, deci punem praf de bunătate, punem praf de respect, punem praf lunar și praf de cunoștințe. Pentru că praf de cunoștințe nu se poate crea, nu-i așa, DJ Dodi?
1: Papa,
3: așa, frumos, să ne jucăm acel joc combinat cu cele mai multe jocuri. Adică Florislava cu acela jocul culorilor și cu obiecte misterioase. Papa, DJ Dodi,
1: dacă nu e timp,
3: măcar să ascultăm doar Beat It de la Michael Jackson. Pa, DJ Dodi.
1: Încă nu am perfectat acel joc în care ne jucăm pe toate în același timp. Dați-mi un pic de timp să mă gândesc cum să-l fac așa încât să fie bine, adică să iasă bine, un joc bun, ok? Bine. Așa, între timp, uite că ați cerut Waka Waka vine chiar acum și mai avem de ascultat mesaje, nu-i așa, că vorbim de șamponul viitorului.

0: mai gândeam, mă gândeam că, uite, Shakira mi-a dat senzația asta, că am putea să creăm un șampon al viitorului care să conțină muzică și ori de câte ori te speli pe cap să auzi pe bune muzică în urechile tale. Dar fi tare! Ia să vedem ce ar mai putea să conțină șamponul ăsta al viitorului, îmi spui chiar acum, pentru că nu mai poți în prea curioasă zi.
1: Bună, Digi-Dă, sunt Caterina din Iași, am 9 și... Cum cred, ce cred eu că ar conține un șampon al viitorului? Ar fi sclipici, ca să-ți strălucească părul și dacă te gândești la o coafură sau o culoare de păr pe care vrei să o ai după ce te speli, o să, după ce o suși părul, ai părul exact așa cum ți l-ai imaginat și ciocolată, ca să miroasă frumos.
0: Pa! Ce drăguț!
2: Seara, DJ Daddy, sunt Ștefan din Voluntari, am 8 ani și ce ar conține un șampon al viitorului ar fi comestibil și când încerci să-l mănânci, s-ar regenera și dacă te gândești la ceva comestibil, s-ar transforma în acel lucru comestibil și ar conține tot ce vrei și... Să știi că ar conține și iubire și bucurie și noaptea s-ar transforma într-un dragon mic și drăguț de pluș care te îmbrățișează.
0: Ce drăguț!

0: Dodi, eu sunt Alexandru din București, am 9 ani și eu cred că șamponul viitor ar arăta așa. Ar fi o cutie pe care ar fi niște butoane și un ecran și ar trebui să selectezi cu ce arome să fie parfumul și trebuie să apeși pe aroma respectivă și cutia o să se transforme într-una cu parfumul respectiv.
1: Interesant.
2: DJ Dodi, eu sunt Isabela din București, am 6 ani și cum cred că ar arăta parfumul lui Vitor? Eu cred că ar arăta așa. Un parfum cu plase, lobotice și cu picioare care te-ar spăla.
3: Am tot 8 ani și să știi că nu mai văd la jocul culorilor. Papa, DJ Dodi.
1: Deci a simțit calculatorul ăsta de mi-a zis mie aici ue, ue, ue, ue. Așa mi-a făcut pe cuvântul meu, așa a zis. Dar nu-i corect, lasă că data viitoare te prind eu.
0: DJ Dodi, ne-am întors să-ți spunem că nu ne-ai prins la jocul culorilor.
1: Măi, pe cuvântul vostru, am zis cele mai ciudate culori, cum adică nu v-am prins? Aoleu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mihain și cred că șamponul special e cu morcov, cartof, cu orice legumă care îți place ție și mai e și cu balonașe de spumă și miroase a flori de gălbenele.
1: Să știi că îmi place foarte, foarte tare ideea ta. Miroase și, de fapt nu miroase, sună foarte natural. Îmi place și eu cred că s-ar putea în viitor să fim puțin mai sănătoși. Voi ce părere aveți? Mai avem un pic de timp, așa că puteți să îmi trimiteți încă un mesaj și să-mi spuneți ce ar putea conține un șampon al viitorului. Între timp ascultăm melodia Freiei din Germania, Battle Up, Backstreet Boys și Paw Patrol.

Ai, ce-mi place melodia asta. O cânt de fiecare dată când o aud. Pe cuvântul meu, de când ne-a trimis-o Freya, eu de atunci m-am îndrăgostit de ea. Și n-am ce face aia. Îmi vine să cânt așa, să bla, bla, bla, bla. Dar știi de ce nu cânt? Că știu că tu ai râde de mine. Și apoi vii și îmi zici,

0: fii atent aici. E, ai văzut, tot am cântat. Aha, ai văzut? Mi-am făcut curaj. Acum însă este rândul tău să-ți faci curaj, să-mi spui ce conține șamponul ăsta al viitorului. Hai că mai avem doar câteva minute împreună, îmi zici?
1: De tot, Disa, și că eu am reușit la totul.
0: Ce?
1: Eu am găsit la toate și fratele meu la fel și mama la fel.
0: Chiar și la Lila? Unde aveți voi Lila în casă? Eu am aici în studio pe cuvoi, te mă uit la el. Chiar așa la toate? Și mami? Mami, de când e mami așa rapidă?
2: Bună, Digi Dodi!
0: Bună!
2: Eu mă numesc Petru, sunt din București și pot să pui, te rog frumos, muzica de la Noaptea Târziu.
0: Nu știu ce e aia.
2: La facultate, te rog. Pa, DJ Dodi.
0: Nu știu ce e aia. Am trimis, te rog frumos, un link ca să știu despre ce e vorba.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Noi suntem Isabela și Alexandru din București. Avem 6 ani și 9. Bună, DJ Dodi. Noi suntem Alexandru și Isabela din București. Avem 6 ani și 9 ani. Și să știi că nu ne-ai prins la jocul jucătorilor. Pa!
0: Nu, deci nu pot să cred așa ceva. Pe cuvântul meu de onoare, de zupte. Ei! Încetează! Bine, bine. Lasă că știți ce facem. Atunci vă provoc și mâine la Itzy Bitzy Party să ne jucăm. Și ghiciți ce? Vom juca toate cele 3 jocuri dacă avem timp, ok? Și vedem noi cine câștigă la jocul culorilor, la obiecte misterioase și la Florislava, pentru că v-am zis, ne jucăm toate 3 jocurile. Dar până atunci nu ne rămâne decât să ne luăm acum la revedere și să vă mulțumesc pentru toate mesajele. Mi se pare că sunteți foarte, foarte inventivi. Apropo de șamponul ăsta al viitorului, mi-ar plăcea să existe oricare dintre variantele voastre, pentru că este foarte tare. În special, mi-a plăcut varianta cu șamponul cu căluți. N-am înțeles exact, dar mi s-a părut foarte tare. Tu îți dai seama să te speli cu șampon și să ai căluți în păr? Cât de tare ar fi! Așa că am pregătit și eu o ultimă melodie pe care vreau să dansăm împreună, da, și tu, mami, cea care mi-ai furat punctele la jocul culorilor. Așa că vă invit la dans împreună și până o ascultăm, dansăm, bineînțeles, ne îmbrăcăm în pijamale și se potrivește cu șamponul acela cu căluți. Uite, am pus un icor!

0: terminat Kitty Pitty Party cu Digi Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitineața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. În Coteț plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea...
2: Somn!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Asculți povestea Eu și ceilalți.
6: Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
7: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
8: Noapte bună,
9: doamne! Plăcute! Ce frumos e aici, la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună!
6: Spuse Sofia.
10: Așa e!
6: Interveni Florin.
10: Dar haideți să ne culcăm! Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure. Și dacă o să fim obosiți...
2: Așa este! Să ne culcăm!
6: Concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
2: Înge, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu...
10: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
6: Se repezi Florin.
2: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
6: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
7: Hai, frumoșilor, scularea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
6: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
2: Înge, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
6: De data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare, până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu-i lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine.
11: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

있지. 술래 몇 버섯에 술 마셔 법에서 대부

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

never wanna let you go.